Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Nere i träsket var det inte mycket som rörde på sig. Hettan var tryckande och den fuktiga dimman låg över allt och alla. Krokodilerna drev omkring i de varma sjöarna likt vakande trästockar. Allt medan bina slött surrade omkring bland de exotiska blommorna. Den gamla sköldpaddan dåsade i vattenbrynet. Med endast ett öga kikade han sömnigt på en liten dinosauriefamilj i gläntan. För att vara en sån het eftermiddag så var de ovanligt aktiva och upptagna.
1: Det här löven är väl inte detsamma som mamma brukar plocka åt mig till lunch?
2: Din mamma är upptagen just nu, Bronto. Hon måste lägga sina ägg. Snart så har du nya bröder och systrar.
0: Bronto var mycket uppspelt. Så fort äggen var i redet tittade han varje dag efter tecken på liv. Efter 2 veckor hörde han några knakande ljud följt av ljudliga små pip.
1: Mamma! Äggen kläcks!
0: Efter det var de vuxna dinosaurierna mycket upptagna. Det turades om att vakta redet och leta efter mat. Babydinosaurierna behövde ha de bästa och de saftigaste skälkarna och löven. De flesta av de små dinosaurierna väntade ganska tålmodigt på maten. Men den minsta, hon var väldigt äventyrlig av sig och började krypa ut ur redet. Brontos mamma var så orolig att hon bad Bronto hålla ett öga öppet. Bronto stod vid redet och tittade intensivt på sin lilla syster. Hon flinade och vinkade åt honom, men i samma ögonblick som han vände henne ryggen, ja, då var hon försvunnen. Om och om igen överraskade hon honom och försvann kvickt från redet. Han var förvånad över hur snabbt hon kunde springa och fann det allt svårare att fånga henne.
1: Stanna här, knäppjök! Det är farligt utanför redet.
3: Jag är inte skraj.
0: Hon sprang iväg. Och Bronto fick vara mycket snabb för att fånga henne. Oftast fångade han henne bara i svansen.
1: Fick dig, lilla pilsvans. Det ska jag kalla dig, eftersom du är så snabb som en pil och jag alltid får släppa dig tillbaka i svansen.
0: Hon fick behålla namnet. Och allt eftersom månaderna gick blev Bronto och lilla pilsvans nästan oskiljaktiga. När alla de unga dinosaurierna var stora nog att lämna redet tog Bronto sin favoritsyster under sitt beskydd.
1: Kom lilla pilsvans, låt oss gå ut och se hela vida världen.
3: Vad menas med hela vida världen?
1: Och allt möjligt. Träd och blommor, vatten, djur och berg. Det är mycket mer spännande än vad det är här.
0: Lilla pilsvans var glad över att få följa med sin bror på ett sånt stort äventyr. Hon gjorde sitt bästa för att hålla jämna steg med honom, men blev lätt distraherad av allt annat på vägen. Hon luktade på blommorna och snubblade över stenar. Hon var hänförd av insekterna och deras tunna genomskinliga vingar och kunde inte låta bli att följa efter dem. Hon hoppade upp i luften och försökte flaxa, precis som de gjorde.
3: Nej, nej, nej, nej, nej!
0: Förresten, dinosaurier kan inte flyga. Om de försöker så faller de pladask på sina nosar. Lilla pilsvans, hon skrapade mycket riktigt sin.
3: Det kunde du väl ha kläckt ur dig lite tidigare.
0: Medan hon gnuggade.

0: Helsingus, reiste hun seg opp og utbrast forvarnet.
1: Wow! Hva det?
0: Framfor dem lå en stor, glittrende sjø. Vattnet gnistrade og glimmade, og små fiskar hoppade och gjorde skinande ringar på ytan.
1: Vem är det?
0: Lilla Pilsvans pekade på vattnet och sträckte ut sin tass för att hälsa på den som såg ut att vara hennes tvillingssyster i vattnet nedanför henne.
2: Det är din spegelbild och inte någon annan. När du tittar i vattnet ser du bara dig själv.
0: Han skvätte i vattnet med sin svans. Bilden försvann och förvandlades till 1000 glittrande stjärnor. Lilla Pilsvans skvätte tillbaka på honom. Och de lekte tillsammans i det grunda vattnet. Duckande och skrattande rullade de runt, runt. Plötsligt så for Bronte upp och drog sin lilla syster upp ur vattnet.
2: Här börjar träsket. Du måste vara mycket försiktig. Marken är så mjuk att du kan sjunka ner i den och försvinna.
0: Skrämd av sin brors ord klängde sig lilla Pilsvans fast vid honom.
2: Du måste alltid se upp. Inte bara för träsket, utan även för andra djur. Dinosaurier som går på två ben kan vara mycket farliga. Och när du går i vattnet måste du alltid se till att det inte är för djupt.
1: Oj, oj, oj, oj. Det finns så mycket att lära. Den stora vida världen är mycket klurigare än jag trodde. Och den gör mig väldigt hungrig.
2: Så farligt är det inte. Kom så går vi och letar reda på några härliga saftiga växter. Och sen så går vi hem.
0: Dagarna gick och Bronte gjorde allt han kunde för att lära lilla Pilsvans allt en dinosaurie behöver veta. Ett helt år gick. Dagarna verkade längre och var mycket, mycket varma. Den vackra sjön där lilla Pilsvans först såg sin spegelbild torkade helt ut. Det hade inte regnat på flera månader. Löven på träden var bruna och vissna och kunde ibland fatta eld av de starka, heta solstrålarna. Efterhand som marken torkade ut blev det svårare och svårare att hitta något att äta.
1: Jag är törstig, Bronte, och jättevarm. Om vi bara kunde simma i sjön.
2: Jag vet, Pilsvans, det önskar jag också.
0: Bronte tänkte och tänkte, och plötsligt så kom han på någonting. På andra sidan träsket brukade ligga en stor pöl. Den låg precis under trädens skugga.
2: Solen kan kanske inte torka ut den. Vi går och ser efter.
0: Bronte visade vägen och lilla Pilsvans försökte att hänga med honom. Värmen var så olidlig att hon ofta halkade efter. Bronte tyckte synd om henne.
2: Vänta du här, lilla Pilsvans. Så fort jag hittar vatten så kommer jag tillbaka och hämtar dig.
0: När Bronte hade gått somnade lilla Pilsvans. Hon var så utmattad att hon inte tänkte på hur solen gassade på de vittrande grenarna på de stackars döda träden. Hon såg inte strimmorna av rök eller de tysta lågorna som förtärde de torra löven och kvistarna. Snart stod det stora flammor upp mot skyn och träden sprakade och brann. Ljudet av elden väckte lilla Pilsvans med ett ryck och hon stirrade på flammorna med ögonen fyllda av skräck. Elden var jättenära och kom snabbt ännu närmare. Bronte hade gett upp sitt letande efter pölen och gick långsamt tillbaka för att hitta sin syster. Medan han lunkade under den tryckande hettan hörde han skrik på långt håll.
1: Hjälp! Hjälp, Bronte! Hjälp! Och hjälp mig, snälla!
2: Oh, det låter som lilla Pilsvans!
0: Sen kände han lukten av rök och Bronte blev plötsligt väldigt rädd. Han tittade upp. Himlen var svart av rök. Pilsvans var i fara. Bronte fann styrka som han inte visste om att han hade kvar och sprang jättefort mot elden. Värmen började komma nära honom och han kunde knappt andas. Men han fortsatte springa tills han hittade lilla Pilsvans. Hon var fångad i en ring av eld. Utan att stanna och tänka på sin egen säkerhet sträckte Bronte upp sin långa hals och slet av en gren med sina tänder. Han använde den för att slå upp en väg genom elden.
2: Den här vägen, Pilsvans! Fort!
0: Lilla Pilsvans rusade genom den smala öppningen bort ifrån den hemska elden.
1: Och Bronte, jag var så rädd. Du har räddat mig.
0: De sprang raka vägen hem till sina föräldrar som hade varit oroliga eftersom de hade sett röken.
3: Gudskelov att ni klarat er. Vi var så oroliga. Vi flyttade härifrån. Här är för farligt. Låt oss sova gott i natt. Och imorgon bitti så flyttar vi hela flocken för att hitta ett bättre ställe att bo på.
0: Väldigt tidigt morgonen därpå, precis när solen sände ut sina första bleka strålar, började flocken sin stora resa i sökandet på nya marker. Det var en fantastisk syn. Processionen rörde sig sakta över slätterna, genom skogar och genom klippiga pass. Det var mycket ont om mat och vatten, och sorgligt nog så dog några av de unga och några av de mycket gamla dinosaurierna på vägen. Men flocken fortsatte sin resa. Efter flera veckor dök upp regnmoln på himlen. Äntligen. Och Bronto och Pilsvans lade märke till att löven de var gröna igen.
1: Titta på det där! En likadan sjö som vi har hemma. Kan vi stanna?
0: Men det var bara Bronto som hörde henne. Deras föräldrar var alldeles för upptagna av att skynda på det små.
2: Vi simmar lite. Vi hinner ikapp de andra sen.
0: Bronto och Pilsvans sprang iväg mot sjön. Det kändes som om det var flera år sedan de senast sett så mycket vatten. Det var nästan där, när plötsligt...
1: Vad är det som händer?
0: Det var som om marken rämnade under dem.
2: Det låter som fotsteg!
1: Ja, och för någon bjässe!
0: De tittade upp och fick syn på ett jättehuvud ovanför trädtopparna. Innan de hann gömma sig så stod Bronto och lilla Pilsvans öga mot öga med en jättedinosaur på två ben. Odjurets hemska klor sträckte sig efter dem.
4: Nej, min smaskens. Vad har vi här då? En liten läcker munsbit i middag.
1: Mamma! Pappa, hjälp!
2: Mamma! Pappa! Skynda er!
0: Odjuret böjde sig över dem. Men Bronto och lilla Pilsvans var allt för rädda för att kunna röra sig. Tack och lov dök deras föräldrar upp i samma ögonblick och gjorde en massa oväsen för att skrämma bort odjuret. Det reste sig och drog sig tillbaka från de små dinosaurierna. Medan det stirrade argt på dem drog det sig tillbaka och försvann in mellan träden. Även om det var två härliga läckobitar så var det inte värt att slås för dem med två rasande föräldrar.
1: Jag tänker checka upp oss!
0: Deras mamma nickade allvarligt.
3: Ja, en allosaur är en farlig.

0: Det började bli mörkt och flocken slog sig ner för att sova vid den stora sjön. Snart hade alla somnat utom Bronto, som hade lite svårt att komma till ro. Han tittade upp på månen och försökte räkna alla stjärnorna. Han kunde ändå inte somna. Han funderade på vad han kunde göra åt saken när han hörde något låta långt borta.
1: Vad kan det vara? Jag hoppas att det inte är en allosaur som försöker smyga sig på oss medan vi sover.
0: Försiktigt smög Bronto sig längs med sjön bredvid träden. Ljudet blev högre och högre och plötsligt började marken att skaka. Bronto, som inte var så stor, kunde gömma sig bland buskarna utan att synas. Han var mycket rädd och när han kikade ut från sitt gömställe började han rysa våldsamt. Han kunde nästan inte tro sina egna ögon. Det var minst 20 allosaurier där ute. Han hade aldrig hela sitt liv sett så många. De såg ännu hotfullare ut i månskenet som lyste i deras närsynta ögon medan de smidde sina onda planer. Bronto kände igen rösten på det blodtörstiga odjuret som nästan hade ätit upp honom och lilla Pilsvans.
2: Visst är det säkert. Det är gräsätare. En hel flock av dem. Och de sover som stockar. Det är bara att ta för sig av käket.
0: Bronto rös och hans hjärta slog så hårt att han var rädd att de skulle höra det. Så tyst som möjligt smög han sig tillbaka till sin egen flock.
1: Pappa, vakna! Jag har sett en hel liga allosaurier ute i skogen. De planerar att angripa oss.
0: Det tog en stund för Brontos pappa att förstå vad det var hans son sa för något. Men när han förstod att Bronto menade allvar reste han sig och sa:
3: Det var bra, Bronto. Vi måste dra vidare innan soluppgången.
0: Morgonen därpå var det enda synliga tecknet på att flocken hade övernattat det nertrampade gräset där familjen hade sovit. Allosaurerna kom allt för sent och gick hungriga och förargade därifrån. Bronto, lilla Pilsvans och resten av flocken var redan långt borta och på god väg till deras nya hem. En vecka och många kilometer senare kom det till ett vackert område omgivet av tallar. Det var flera små sjöar och alla möjliga olika slags dofter av söta örter och växter. Och det allra bästa, inte en enda allosaur i närheten.
3: Så är vi äntligen här. Jag tror inte vi kan hitta ett bättre ställe att slå oss ner på.
0: Deras far hade rätt. Det fanns massor av mat och vatten, både att dricka och leka i. Bronto och lilla Pilsvans kunde simma så mycket de ville. Så blev det också. Och de gick på upptäcktsfärd tillsammans. Deras mamma bad dem att vara försiktiga och inte gå för långt in i skogen. Och att vara hemma igen innan det blev mörkt. En dag när Bronto och lilla Pilsvans lekte nere vid sjön såg de en underlig fågel glida strax ovanför vattenytan. Den hade två pyttesmå vassa klor som satt längst ut på varje vinge. När den dök ner mot sjön försökte den få syn på någon fisk. När den såg en öppnade den sin näbb och Bronto och lilla Pilsvans kunde få en glimt av några små vassa tänder.
4: Smaka fisk gott?
1: Det verkar inte bättre.
0: Det märkliga djuret dök blixtsnabbt ner och flög iväg med en sprattlande fisk i näbben.
4: Kom så följer vi efter.
1: Var nu inte ett pucko. Det är helt omöjligt. Den flyger ju.
4: Kom nu fort. Han är snart försvunnen.
0: Det sprang så fort det kunde. Klättrande över knotiga träd, springande över ängar och plaskande genom grunt vatten. Allt medan det flygande djuret blev till en liten prick i horisonten för att slutligen försvinna helt.
4: Den är borta.
0: Hon satte sig bedrövad ner medan Bronto ängsligt såg sig omkring.
1: Vi har kommit bort från stigen. Vi måste försöka hitta den igen och komma hem innan det blir mörkt.
0: Bronto och lilla Pilsvans gick för att hitta stigen. Men solen var på väg ner och himlen den började bli lite mörk. En dimma som låg över sjön blev till ett töcken som täckte hela landskapet. Allting blev otydligt. Och de två dinosaurerna kunde snart inte se en meter framför sig.
4: Jag är rädd, Bronto. Jag kan inte se något. Vad händer om vi går ut i ett träsk?
1: Håll dig nära mig. Kom ihåg att mamma alltid har sagt att man ska hålla samman.
0: Bronto och lilla Pilsvans la sig tätt tillsammans. I den täta dimman dök träden upp omkring dem och liknade ohyggliga monster. Och dämpade ljud lät som om det var en viskande allosaur bakom varenda buske. Till sist så somnade de båda och när det blev morgon var allting helt normalt igen. Dimman hade lättat och solen sken.
4: Det var skönt. Nu kan vi gå hem.
1: Men vi är fortfarande vilse. Jag har ingen aning om var vi är.
0: De gav sig av och hoppades att de skulle känna igen någonting på vägen. Varannan minut så frågade lilla Pilsvans:
4: känner du igen dig?
0: Och varje gång så svarade Bronto:
1: nej, jag är säker på att vi aldrig har varit här förr.
0: De vandrade runt på måfå i flera dagar. Från och till så mötte de andra djur, ibland dinosaurier med stora piggar längs ryggen. Men ingen hade sett flocken med deras föräldrar och deras små bröder och systrar.
4: Vi kommer aldrig att se mamma och pappa igen.
1: Du får inte ge upp, lilla Pilsvans. Vi har fortfarande varandra. Låt oss nu fixa något att äta och någonstans där vi kan sova i natt.
0: Efter att ha ätit kvällsmat fann de en plats i lä och lade sig att sova. De var så trötta att båda två föll i djup sömn. När Bronto vaknade mitt på dagen så upptäckte han att lilla Pilsvans, hon låg inte längre vid sidan om honom.
1: Lilla Pilsvans! Var är du?
0: Där kom inget svar.
1: Hon har nog gått för att skaffa lite frukost.
0: Han stod upp och sträckte på sig lite grann innan han gav sig av för att leta efter sin syster. Han behövde inte gå särskilt långt förrän han upptäckte några märkliga fotspår.
1: Det var konstigt. Lilla Pilsvans fötter är inte så stora. Tänk om hon har blivit kidnappad.
0: Medan Bronte blev mer och mer ängslig följde han spåret i gyttjan. Från och till så försvann spåret där det var klippor. Men knäckta grenar och nedtrampade buskar visade vilken väg djuret hade gått. Efter en stund så dök en stor klippa upp framför honom. Fotspåren förde honom till klippan och nu kunde Bronto se att det var andra spår också. Och djuret som hade gjort dem var mycket mindre.
1: Det måste vara lilla Pilsvans fotspår.
0: Spåren slutade plötsligt framför klippan. Kunde hans syster verkligen ha försvunnit in i den?
1: Lilla Pilsvans, var är du?
0: En tunn röst svarade i fjärran. Rösten tycktes komma inifrån klippan. Bronto la sitt ena öra mot klippan och ropade igen:
1: lilla Pilsvans!
4: Bronto! Jag är här inne i någon slags grotta. En stor dinosaurie med tre horn har sparrat in mig. Hon knuffade en jättesten framför öppningen, så nu kan inte jag komma ut. Här är alldeles mörkt, Bronto. Jag är så rädd.
1: Var inte orolig, lilla Pilsvans. Jag är här nu och jag ska snart få ut dig.
0: Bronto lade hela sin vikt mot stenen. Men hur hårt han än knuffade så rörde sig inte stenen ur fläcken. Bronto grävde ett dike in under den och hoppades förgäves att den skulle flytta sig. Det såg helt hopplöst ut.
1: Det är inte lönt. Jag är inte tillräckligt stark. Du måste hålla ut lite till. Jag kommer så snart jag kan.
0: Lilla Pilsvans väntade ängsligt i mörkret. Men bara ett par minuter senare så rullade stenen plötsligt åt sidan. Blinkande i solskenet snubblade hon ut i det fria.
4: Bronto?
0: Men det var inte Bronto som stod framför henne. Det var Trehorn, dinosaurien som hade släpat iväg henne när hon sov. Trehorn räckte henne ett knippe löv.
5: Jag hämtade lite mat åt dig. Sen tänkte jag att vi kunde leka en lek.
0: Den stora dinosaurien ville egentligen inte göra lilla Pilsvans något illa. Hon var ensam och inte något vidare smart. Hon hade fångat Pilsvans för att ha som ett slags husdjur.
4: Jag är inte hungrig och jag vill inte leka med dig. Låt mig gå till Bronto!
0: Hon försökte springa iväg, men Trehorn fångade henne i svansen och drog henne tillbaka.
5: Du är inte speciellt rolig du, va? Anoja, om du inte vill leka och inte vill äta så kan du lika gärna gå in i grottan. Vad sägs om det, va?
0: Mer hårdhänt än hon egentligen menade så knuffade hon lilla Pilsvans tillbaka in i grottan och rullade för den stora stenen igen.
5: Jag ska väl lära dig en läxa. Vi får väl se om du är på bättre humör imorgon.
4: Jag vill inte leka med dig. Jag är inte hungrig. Låt mig få gå till Bronto.
0: Trehorn lommade iväg in bland träden och lilla Pilsvans var ensam i mörkret igen. Under tiden satt Bronto under träd och planerade sitt nästa drag.
1: Vad ska jag göra? Om jag bara var så stor som pappa så skulle det vara lätt. Om bara pappa var här och mamma. Jag undrar vad de är.
0: Han började gråta. När han tänkte på Pilsvans ensam i mörkret så grät han ännu mer. När han satt där gråtande och snörvlande så var det någon som hörde honom. Stego, en liten dinosaur som hade varit på väg genom skogen, tuggandes på löv lite här och där, hörde Bronto gråta och kom fram för att se vem det var.
6: Vad är det med dig?
0: Överraskad så såg Bronto upp genom sina tårar och såg en dinosaur stå framför honom. Den var inte stor, men den stod på två ben. Precis som allosaurerna. Skräckslagen hoppade Bronto upp.
1: Käka inte upp mig!
6: Lugna ner ett par hekto. Jag käkar bara blomster, Siri. Jag undrar bara, varför är du så nere?
0: Bronto stirrade på Stego. Han såg ganska snäll och lite rolig ut med sitt platta huvud. Bronto hade ingenting att förlora, så han bestämde sig för att lita på honom.
1: Min lilla syster har blivit kidnappad av en dinosaur med tre horn. Hon stängde in henne i sin grotta och ställde en jättestor sten framför öppningen. Jag är inte tillräckligt stark för att flytta den och rädda henne.
6: Var är den grottan? Jag kan ge dig ett handtag.
1: Jag vet inte om du är tillräckligt stor. Det är en jättebamsing till sten.
6: Du kan följa med till slätten där jag bor. Morsan och farsan är där med en salig blandning växtätare. Vissa av dem är enorma.
0: Utan att ha någon aning om vad som väntade honom följde Bronto med Stego. När de kom ut ifrån skogen kom de till en vidsträckt slätt. Bronto var överväldigad. Han hade aldrig sett så många sorters djur tillsammans. Där var några dinosaurier som såg ut som hans mamma och pappa. Andra var större med en rad stora taggar längs ryggarna. Där var bevingade varelser som flög omkring i luften och ödlor som latade sig på klipporna i solen.
1: Åh, vilken underbar plats! Det finns inget att vara rädd för på denna ljuvliga slätten.
0: Djuren levde sida vid sida och hjälpte varandra och de små. För en stund kändes det som om Bronto hade kommit hem till sin egen familj.
6: Tjenare, tjenare. Det här är Bronto och han behöver vår hjälp.
0: Djuren samlades runt om och lyssnade noga på när Bronto berättade om sina äventyr. Han berättade om hur han och lilla Pilsvans hade gått vilse i dimman. Och hur hon hade blivit kidnappad och fängslad av Trehorn. Han beskrev grottan och den enorma stenen som blockerade ingången. Alla koncentrerade sig så mycket på historien att de inte lade märke till hur mörk himlen höll på att bli. Mörka moln hade samlats över deras huvuden och en hård vind tog fart. Stegos pappa tog ett snabbt beslut.
2: Vi har ingen tid att förlora. Vi måste genast rädda din syster.
0: Medan han talade bröt stormen ut. Bronto visade vägen genom hellregnet medan åskan dundrade omkring dem. De små dinosaurerna tog skydd under sina föräldrars stora kroppar och de hukade sig för det piskande regnet. Till slut kom de fram till klippan där lilla Pilsvans hölls fången. Hon tog skydd i mörkret och skakade av rädsla och hon grät när åskan gick ut.
4: Åh, Bronto, vad är du?
1: Jag är här, lilla Pilsvans. Håll ut lite till bara.
0: Bronto lät mycket mer övertygad än han kände sig. När det närmade sig grottan såg han att diket han hade grävt hade förvandlats till en vild fors. Det hårda regnet hade översvämmat en närbelägen sjö och vattnet hade runnit ner i hans dike när det forsade ner för slänten.
1: Vi kan inte komma över. Strömmen är för stark. Vi kommer att drunkna.
0: Stegos pappa valde lugnt ut några stora dinosaurier.
2: Ni måste fälla trädet där borta och använda det som en bro.
0: De stora djuren pressade sina stora kroppar mot det enorma trädet. Trädet knakade och föll plötsligt omkull med ett våldsamt brak. Dess översta grenar landade mjukt på klipporna på andra sidan forsen.
2: Nu kan vi gå över.
0: Stegos pappa satte försiktigt sina fötter på den hala stammen.
2: Håll i min svans, Bronto, så faller du inte.
0: Försiktigt tog de sig över trädstocken. Bronto försökte undvika att titta ner på vattnet som forsade under den. Vattnet steg fortfarande och dinosaurierna som tittade på var tvungna att backa bort från kanten.
7: Skynda! Annars får vi simma allihopa!
0: Stegos pappa hade hållit sin stadiga fart och han hade nästan nått andra sidan när plötsligt Bronto halkade. Han hade försökt springa den sista biten med katastrofala följder. Inom ett par sekunder befann han sig i den vilda forsen.
4: Hjälp!
0: Bronto lyckades klamra sig fast i änden av Stegos pappas svans. Men paniken i hans ögon visade att han inte skulle kunna hänga kvar särskilt länge.
2: Släpp inte taget, Bronto! Jag ska dra upp dig!
0: Den stora dinosauren klev försiktigt upp på klipporna och började långsamt klättra mot säkerheten. Den skräckslagna lilla dinosaurien hängde desperat fast i hans svans.
4: Jag orkar inte!
0: I sista stund släpades han upp på klipporna, kippande efter annan. Hans ben gav med sig och han hackade tänder av kyla.
2: Bra gjort, Bronto!
0: Stegos pappa klappade mjukt Bronto på hans nos.
2: Nu måste vi rädda lilla Pilsvans!
0: När Bronto hörde lilla Pilsvans namn fann han ny styrka och fick tillbaka sitt mod. Han kom på fötter och hjälpte Stegos pappa att rulla undan stenen. Den föll i vattnet med ett stort plask och lilla Pilsvans var räddad. Hon gick med tvekande steg ut från klippan och blinkade med ögonen mot ljuset. När hon såg Bronto så sken hon upp och rusade mot honom.
4: Bronto! Jag trodde aldrig att jag skulle få se dig igen!
2: Kom nu! Vi måste gå tillbaka så fort vi kan! Forsen blir vildare och vattnet stiger fortfarande!
0: På den andra stranden hade de andra dinosaurierna brutit långa grenar ifrån träden och höll ut dem mot Pilsvans, Bronto och Stegos pappa. De klängde sig fast vid grenarna och tog sig över en efter en. När de kom nära stranden drog den största dinosaurien in dem i säkerhet. När alla djuren tog sig tillbaka till slätten började vinden avta och regnet upphörde. Solen sken lite blekt genom molnen. Stegos mamma tog Bronto och lilla Pilsvans till sidan.
7: Ni kan stanna här hos oss om ni vill. Det är alldeles förvarligt för er att vandra omkring alldeles själva.
0: Och så kom det sig att Bronto och lilla Pilsvans blev en del av den stora flocken på slätten. Det fanns gott om mat och vatten och alla de andra djuren var snälla mot dem. Stego var deras bästa vän och de lekte tillsammans varje dag i skogen.
6: Vi leker kurragömma!
4: Okej! Jag börjar! Jag räknar till 10!
0: Lilla Pilsvans blundade hårt och började räkna högt. Bronto och Stego sprang åt varsitt håll för att hitta ett gömställe.
4: 1 2 3 4
0: Bronto sprang till grottan där Pilsvans hade hållits fången. Han gick in och gömde sig i ett mörkt hörn.
4: 5 6 7
0: Stego hittade ett stort fallet träd. Han kröp in bland de löviga grenarna och försvann ur sikte.
4: 8 9 10 Nu kommer jag!
0: Lilla Pilsvans såg sig omkring. Det fanns inte ett spår av vare sig Bronto eller Stego. Hon började leta mer noggrant under buskar och bakom stenar. Så småningom kom hon till gläntan vid grottan. Hon hörde prassel i skogsbrynet och trädtopparna rörde på sig.
4: Haha, jag har hittat er! Bronto och Stego, jag ser er!
0: Ett stort huvud med horn gjorde sig löst ifrån grönskan. Lilla Pilsvans blinkade och svalde hårt. Hennes mun blev plötsligt alldeles torr.
4: Du är inte Bronto! Och du är inte Stego heller, du är...
0: Den hornprydda dinosaurien stegade ut i gläntan.
4: Tre horn! Nej!
0: Tre horn skrattade.
5: Tjera! Du kunde inte rymma, va? Hur katten kunde du komma ut från grottan? Den stenen var alldeles för tung. För att du skulle kunna rubba den, va?
0: Lilla Pilsvans höll sig på avstånd och backade nervöst. Hon sa så modigt hon kunde.
4: Jättestora dinosaurier räddade mig. Det var jättemånga. Ett helt gäng. Du får nog passa dig. Det är inte långt borta.
5: Jag ser ingen. Du hittar på.
0: Pilsvans backade ännu längre. Hon var väldigt rädd och det kändes som om hennes ben skulle vika sig under henne.
4: Bronto, Stego, var är ni?
5: Glöm dem. De är borta. Du behöver inte dem längre.
0: Den stora dinosaurien gick fram till lilla Pilsvans och gav henne vad hon trodde var en lekfull knuff.
5: Du kan lägga kurama med mig istället.
0: Trehorn tänkte inte på sin egen styrka och knuffade lilla Pilsvans till marken. Hon föll och slog sig och svimmade nästan.
4: Bronto, Stego, hjälp mig!
0: Bronto hörde lilla Pilsvans ropa. Han hoppade upp och sprang ut ur grottan. Han såg sin syster ligga på marken med Trehorn hängande över sig.
1: Vad gör du? Låt min syster vara i fred!
0: Trehorn tittade överraskat upp. När hon såg Bronto så flinade hon.
5: Där är den andra. Det var du som sov bredvid Pilsvans.
0: Bronto sträckte sig i sin fulla längd. Gick fram till Trehorn och försökte se lite hotfull ut.
1: Låt bli min syster, annars.
5: Annars? Var har jag?
0: Hon tog upp Bronto med hornen på sin nos och slängde honom på marken bredvid lilla Pilsvans.
1: Aj!
0: Både lilla Pilsvans och Bronto försökte fly, men Trehorn var mycket starkare än dem och var överraskande snabb. Varje gång någon av dem reste sig upp knuffade hon om kull dem igen. Hon tyckte det var en fantastiskt rolig lek. Hon förstod inte att hon gjorde dem illa.
5: Det är mycket roligare när man kan leka med er båda två. Om ni bara stannar här så ska jag skaffa oss alla något att äta.
0: Stego hade legat gömd i evigheter och väntat på att bli hittad. Till slut fick han tråkigt och beslutade sig för att leta upp de andra istället. När han kom till gläntan blev han förvånad över att se sina vänner bli knuffade och retade av den stora hornprydda dinosaurien. Han stegade mot Trehorn och frågade bestämt:
1: vem är du?
0: Trehorn synade Stego från topp till tå.
5: Vad har du med det att göra? Va?
0: Lilla Pilsvans kravlade sig upp på fötter medan Stego tog Trehorns uppmärksamhet.
4: Akta dig, Stego! Det där är Trehorn som kidnappade mig och satte mig i grottan!
5: Så du är Stego, va? Kom och lek du med!
0: Hon fångade lilla Pilsvans och slog henne nästan medvetslös. Stego blev varnad och sprang in i skogen och ropade över axeln medan han sprang.
1: Jag hämtar morsan och farsan!
0: Trehorn tappade plötsligt humöret. Hon stampade av raseri.
5: Hallå! Kom tillbaka!
1: Kom och ta mig!
0: Medan Trehorn försökte fånga Stego flydde Bronto och lilla Pilsvans.
4: Ta som du kan, dumma gamla Trehorn!
0: Nu var Trehorn rasande och hon stormade efter den lilla dinosaurien. Det var omöjligt att fånga alla tre. De gjorde henne förvirrad. De gjorde tvära svängar och sprang i sista sekunden åt varsitt håll. Hon började bli yr och snubblade huvudstupa in i trädet som Bronto gömde sig bakom.
1: Bäh!
0: Han sprang snabbt därifrån, men hade inte behövt oroa sig. Trehorn satt fast med hornen och nosen i trädets bark.
5: Jag sitter fast! Hjälp mig!
1: Du måste skämta!
4: Lika gott åt dig! Nu kan du inte skada oss mer!
0: Till deras förvåning så började Trehorn gråta.
5: Förlåt! Jag menar inget illa! Jag ville bara leka med er! Jag är så ensam!
0: Lilla Pilsvans började tycka synd om Trehorn.
4: Har du inga bröder eller systrar att leka med?
5: Nej, jag har ingen!
4: Varför? Vad har hänt med dem?
0: Trehorn snövlade högt och började berätta sin historia.
5: Jag levde med min familj i en stor flock dinosaurier. Vi bodde vid foten av ett rykande berg. En dag så började berget att dåna och spruta eld. Röda, heta floder strömmade ner från sluttningarna rakt emot oss. stenar flög överallt och heta ska regnade ner från molnen.
6: Det berget måste ha varit en vulkan. Min pappa har berättat om den.
0: Pilsvans knuffade steg om sitt huvud.
4: Tyst på dig. Låt nu Trehorn berätta sin historia.
5: Vi fick panik och sprang i olika riktningar. Vi föll och trampade på varandra i vår iver att undfly elden. Vi sprang så långt bort från berget vi kunde och stannade inte för någonting. Jag hörde min mamma ropa, men det var så många dinosaurier mellan oss. Jag tappade bort henne.
0: Trehorn var tyst en stund. Hon var för ledsen för att prata. Sen fortsatte hon.
5: Allting blev svart och jag kände mig yr av all röka. Jag måste ha svimmat. När jag vaknade, ja, då var alla borta. Där fanns ingen kvar. Jag var ensam. Marken runt med pös och bubblar. Det var väldigt varmt och jag fick vara försiktig med var jag satte mina fötter. Jag gick och gick tills jag inte kunde se det brinnande berget längre. Jag vandrade omkring i veckor, men jag såg aldrig min familj igen.
0: Det blev alldeles tyst. Lilla Pilsvans torkade bort en tår och Bronto harklade sig ljudligt.
6: Så det var därför du tog lilla Pilsvans?
5: Ja, det var inte meningen att skrämma dig. Jag ville bara ha någon, en vän, att leka med.
4: Du får inga vänner genom att fånga dem och stänga in dem i grottor. Du skulle bara frågat mig om jag ville leka med dig.
5: Det visste inte jag. Jag trodde inte att du skulle tycka om mig, va?
6: Ja, det glömmer vi nu. Upp med humöret, Trehorn. Vi ska se till att få loss dig från det där kärret.
0: Bronto, Stego och lilla Pilsvans tog tag i Trehorns svans och drog så hårt de kunde, medan Trehorn tog spjärn mot trästammen.
6: Två, tre, dra! Ja!
0: Trehorn föll baklänges när hennes horn lossnade från trädet med plopp, som när en kork dras ut ur en flaska. Hon rullade glatt runt på ryggen och njöt av att vara loss, medan de mindre djuren de höll sig på avstånd. Men nu visste de att om hon skulle göra dem illa så skulle det vara en olycka.
5: Tack, tack! Kan vi leka nu? Vad var det nu för lek ni lekte innan?
4: Kurragömma heter det! Och det är Brontos tur att leta.
0: De lekte kurragömma flera gånger och turades om att leta. Trehorn hade mycket mer besvär att gömma sig än de andra på grund av sin storlek. Men hon hade jätteroligt.
5: Kan vi inte leka igen? Jag kan leta den här gången.
0: Stego tittade på himlen. Det höll på att bli mörkt.
6: Vi måste gå hem, Trehorn. Mamma och pappa kommer att bli oroliga.
0: Trehorn såg så besviken ut att Stego tyckte synd om henne. Han hade en idé.
6: Varför följer du inte med oss? Där finns plats på slätten, så det räcker åt alla.
0: Trehorn blev genast gladare.
5: Menar du verkligen det?
6: Såklart att jag gör. Häng på, så ska du se på fina grejer. Du har aldrig haft så många bröder eller systrar i ditt liv.
0: Trehorn blev välkomnad av djuren på slätten, precis som Bronto och lilla Pilsvans hade blivit. Hon var mycket glad när alla samlades runt henne för att höra på hennes historia. Men Bronto och lilla Pilsvans blev plötsligt tysta. Och Stego såg hur de tyst kröp iväg för sig själva.
4: Och Bronto, jag saknar mamma och pappa så mycket.
0: När de hörde Trehorns historia så kom de att tänka på dem igen.
4: jag vet. Alla djuren på slätten är så vänliga och så snälla. Men jag skulle hellre vara hos mina riktiga bröder och systrar igen, Pronto.
0: Stego hade hört dem prata och var ivrig att hjälpa dem.
6: Hej, kanske pterodaktylerna kan hjälpa er att hitta er familj. Det kan se mycket längre än oss när det flyger högt i luften.
8: Tror du verkligen det skulle göra det?
4: Tja, vi kan ju fråga dem.
0: Stego samlade ett tiotal av pterodaktylerna och frågade dem om de kanske kunde hålla utkik efter Brontus och lilla Pilsvans familj. De två små dinosaurierna beskrev sina föräldrar så gott de kunde. Pterodaktylerna nickade på sina beniga huvuden och flaxade med sina läderaktiga vingar. Bronto och lilla Pilsvans var lite avvaktande gentemot dem. De såg lite konstiga ut på nära håll.
9: Vi ska göra vårt bästa! Och vi ska genast sätta igång!
0: Så flög de flaxande iväg på sina vingar. De flög över skogar, sjöar och öppna fält. De letade hela tiden. Bronto och lilla Pilsvans väntade ivrigt på att de skulle komma tillbaka.
4: Där uppe, Bronto! Där kommer de!
0: De flygande djuren landade i en skrikande samling, slåendes med vingarna för att hålla balansen.
8: Såg ni något spår av våra föräldrar?
9: Ja, Bronto! Vi hittade dem! De var så glada att höra att ni båda mådde bra. Och vi lovade att ta er till dem imorgon.
0: Den natten så var Bronto och lilla Pilsvans så uppspelt att de knappt kunde sova. Tidigt nästa morgon samlades alla djuren på slätten för att säga adjö. Stego och Trehorn, de såg lite vissna ut.
6: Kommer vi någonsin att se er två igen?
8: Såklart! Du är min bästa vän, Stego. Och du kan sluta oroa dig, Trehorn. Vi kommer och hälsar på er med mamma och pappa och alla våra syskon.
0: Bronto och lilla Pilsvans vinkade adjö till alla sina vänner och började sin resa hem.
4: Farväl! Vi kommer aldrig att glömma er!
8: Adjöss! Tack för allt ni har gjort för oss!
5: Adjö, Bronto! Och adjö, lilla Pilsvans hula gullet! Kom snart tillbaka och hälsa på oss, va?
0: Bronto och lilla Pilsvans satte kurs hemåt utan att vända sig om. De följde pterodaktylerna i vad som kändes som en evighet. Efter ett tag började de känna igen saker och ting på vägen.
8: Titta, lilla Pilsvans! Sjöarna och tallarna, kommer du ihåg?
0: Plötsligt så dök ett kärt och välkänt ansikte upp bland grenarna ovanför dem.
4: Mamma! Mamma! Är det verkligen till, mamma?
0: Och där var deras pappa också. Och alla deras bröder och systrar. De sprang alla för att möta varandra. Och Bronto och lilla Pilsvans försvann in i ett stort virvar av ben och halsar och viftande svansar. De skulle aldrig glömma den här stunden så länge de levde.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

0: välkommen till Real Country på radiostråket 103,7 i Åkersberga. Programmet produceras av Kulturföreningen Österåker, Kulturkanalen. Ansvarig utgivare är Jan Claesson. Programledare, tekniker och som står för musiken är
1: Erik Naukler.
0: Och sidekick eller bisittare är Jan Claesson.

0: Hej Erik och välkommen till Åkersberga och Studio 1.
1: Ja, det är så kul att vara tillbaks just i Studio 1. För jag är lite trött på Studio 2.
0: Ja, det förstår jag. Har du något nytt på gång?
1: Jag har en hel del nyheter, ja. Men jag tänkte börja med en CD som jag hittade i samlingen och spelat i bilen så där och noterat att det fanns ju faktiskt en riktigt bra låt där. Killen heter Lowell Chayette. Jag har aldrig hört talas om honom. Han släppte
0: sant?
1: I alla fall en CD som heter A Free Man's Mind, inspelat i Nashville. Han har skrivit alla låtar själv dessutom. Och vi ska lyssna på What If They Close Down All The Honky Tonks? Ack, vi och fasa!

0: What if they closed down all the honky tonks med Lowell Chayette från hans CD A Free Man's Mind som släpptes 2002?
1: Vad vet du om honom?
0: Nej, jag vet ingenting om honom. Bilderna på omslaget skulle kunna indikera kanske att han kommer från norra USA. Det är bilder från Montana, det är bilder från Nebraska. Så att jag tror inte han är hemhörande i Nashville.
1: Det var ett bra hantverk tycker jag.
0: Ja, helt okej okay, ja, alltså. Ja. Och det visar väl än en gång det som jag har sagt så många gånger. Det finns tusentals artister där ute som kanske borde fått lite större uppmärksamhet. Men som är ja, totalt okända. Och jag tänkte vi skulle gå vidare med en duett mellan Bobby McKay och Lisa Lane.
1: Vad vet du om dem?
0: Ja, de kan väl åtminstone hamna i kategorin halvkändisar. Bobby McKay har hållit på i många, många år. Och Lisa Lane tror jag är en Texas-artist. Och jag har för mig att det var faktiskt hon hade en stor födelsedagsfest med en massor med Texas-artister som spelade bara förra veckan. Eller om det till och med var nu i helgen som var. Lisa Lane och Bobby McKay. Honey, I do too.

0: Honey, I Do Too med Lisa Lane och Bobby McKay.
1: Det var bra, men nu är det dags.
0: För vad då?
1: För något lite långsammare och lite känsligare.
0: Aha, då tror jag att jag har någonting som skulle passa. Kyle Kilgore från Wichita, Kansas ursprungligen. Hans lillebror, Kalen Kilgore, har skrivit en låt åt honom som heter Passenger Seat. Och det är Kyle Kilgores nya singel.

0: Passenger Seat med Kyle Kilgore.
1: Du, förra låten.
0: Ja.
1: Det känns lite grann som rock för mig.
0: Jag skulle kalla den för en countryballad av modernt snitt.
1: Okay.
0: Så här låter det nog idag. Delvis dessvärre måste jag väl tillägga. För det är inte riktigt så traditionellt som jag gärna vill ha min countrymusik. Men ska vi lyssna på traditionell countrymusik?
1: Tycker det ska vi definitivt göra.
0: Ja, men då vet jag. Då ska vi plocka fram en intervju som jag redan har lovat att vi ska redigera och lägga ut och spela lite musik till den. Vi börjar med en låt från den här artistens första album som kom ut för ganska många år sedan. Lifetime Guarantee, Kurt Ryle.

0: Lifetime Guarantee med Kurt Ryle från hans album på Universal Sound Records.
1: Det är vad jag kallar real country, Erik.
0: Ja, och det är vad Kurt Ryle står för mycket idag. Vi har ju spelat två spår från hans nya album. Det är real country det också. Och jag har ju beundrat Kurt Ryle i många år som producent, låtskrivare och musiker. Så därför, när jag var i Nashville förra året, så hade jag haft kontakt med Kurt Ryle innan och åkte ut och träffade honom i hans studio, Big Matador Recording Studio, som för övrigt inte ligger i Nashville. Det ligger i Clarksville, som faktiskt är en hel timmes bilresa nordväst om Nashville. Men innan vi ger oss i kast med intervjun med Kurt Ryle, så kanske vi ska lyssna på ett spår från hans sprillans nya album som kom ut för ett par veckor sedan. Country Music.

0: Mirrors Don't Lie med Gene Watson. Och det här var alltså en komposition från Kurt Riles penna. Tillbaka till intervjun.
1: I started getting into more of the songwriting thing, and I didn't want to give up being a studio musician. I wanted to continue to do that, so I continued to do that while I was writing, so I was really burning the candle at both ends, trying to do both. And somewhere around 1988, Mel Tillis asked me to produce him, because at that time I had already started producing other artists. Johnny Duncan, I don't know if you remember the great Johnny Duncan, she can put her shoes under my bed anytime. I produced his last album, and so I started producing Mel, but I still didn't want to give up being a session player and being a songwriter, so I started doing three things.
0: Ja, och så berättar Kurt att han ville fortfarande, trots att han hade kommit in på det här med att skriva låtar, så ville han inte lägga av som studiomusiker, så det fortsatte han med, och det blev lite stressigt där. Han brände sitt ljus från bägge ändar, som man säger på engelska. Och sen, som ytterligare lök på laxen, så kom ju den store Mel Tillis till Kurt och sa: vill inte du börja producera mig också? Så nu skulle han börja producera också, göra tre saker. Han hade redan börjat producera andra artister, till exempel Johnny Duncan. Vi lyssnar på Kurt Ryle med Jukebox in the Corner från hans nya album.

0: the trigger. Unjustifiable homicide. Titelspåret från Kurt Riles nya album fick avsluta intervjun som jag gjorde förra året med Kurt i hans studio i Clarksville.
1: Vilken intervju? Jag hörde inte dig alls.
0: Jo, jag sa Sawgrass faktiskt.
1: Grattis!
0: Nej, Kurt var lättpratad och när han väl satt igång så var det bara att låta inspelningsmaskinen gå.
1: Men nu vill jag faktiskt höra en kvinnlig artist.
0: Det ska du få göra, Janne.
1: Tack.
0: Och det är så fantastiskt för vi har fått mejl från Bengt Hägglund, en av våra trogna lyssnare. Såna gillar vi att höra ifrån.
1: Ja.
0: Och jag är dessutom väldigt glad att du i vår vidare mejlkonversation skickade mig en önskelåt. Du vill höra Miss Leslie, och det är ju någonting som man inte behöver be mig om två gånger, att spela Miss Leslie. Från hennes senaste album, som dessvärre faktiskt redan är 8 år gammalt, så ska vi lyssna på Nice Girl, Miss Leslie.

0: Nice Girl med Miss Leslie från hennes album Lucky som kom ut 2013.
1: 2013? Varför har hon inte givit ut någonting senare?
0: Ja, jag tror att det handlar om finansiella resurser. Det kostar pengar att spela in ett högklassigt album med skickliga musiker i en bra studio. Och hon som ensamstående mamma med fyra barn, hon har nog helt enkelt inte råd, tror jag.
1: Oj, det tycker jag är väldigt synd. Träffade du henne sista gången du var i Texas?
0: Inte sista, men senaste gången jag var i Texas. Det vill säga för lite mer än ett år sedan. Ja, jag träffade henne i Houston. För hon spelade faktiskt på Houston Rodeo Cook-Off. Och jag var där den kvällen. Vi åkte dit tillsammans faktiskt, Leslie och jag. Och det är ju som vanligt väldigt trevligt att träffa henne och underbart att höra henne uppe på scen sjungandes. Ska vi ta en låt till från det här albumet?
1: Ja, men visst ska vi göra det.
0: Ja, jag tar min favoritlåt. Den här tror jag inte man kan spela direkt i radio i USA. Men här i Sverige kan vi nog spela den. I Get the Bar.

0: I get the bar med Miss Leslie.
1: Jag är i chock.
0: Ja, jo, den där texten kanske inte riktigt lämpar sig på en amerikansk radiostation i alla fall.
1: Ja, men det är ju inte lik Miss Leslie att göra sådana här ekivoka sånger.
0: Jag tror nog att Miss Leslie är ganska mycket realist, som jag känner henne, och jag känner henne ganska väl.
1: Jag hade fel alltså?
0: Ja, jag tror det.
1: Ja. Hur är det med studiotiden?
0: Ja du, det börjar faktiskt lida mot sitt slut här. Så vi måste lägga på sista plattan. Och vet du vad? Jag fick den här singeln häromdagen. En kille som heter Darren Wright. Jag tror att han egentligen är långtradarchaffis. Han har släppt en ny singel, och vem har producerat om inte Kurt Ryle? Och jag undrar om inte Kurt Ryle var med och skrev den här låten en gång när Clinton Gregory gjorde originalinspelningen. The Jukebox has a 45. Darren Wright.

0: The Jukebox has a 45 med Darren Wright från hans album I'm Certifiable. Jag har lite mer med Darren Wright, men det får väl anstå för att ja, programtiden, den är ju så gott som slut, Janne.
1: Åh, herregud, det betyder att det är dags och ava.
0: Ja, det kan vi säga att ja. Så är det.
1: Ni har lyssnat till Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet produceras av Kulturföreningen i Österåker, Kulturkanalen. Ansvarig utgivare är Jan Claesson. Programledare, tekniker och den som står för musiken är
0: Erik Nauklier.
1: Och bisittare eller sidekick är Jan Claesson. Jag hoppas vi hörs igen om en vecka.

ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Han kom ifrån skyn någon dag 43, en flygande fästning som skadats. Han var ett pilot och ifrån USA och blev internerad med andra. Så kom han till Leksand bland kullerna små, trots sin hemlängtan var han jämt glad han. Då mötte han henne en gång och så två, den tredje gången så sa han: Such is life, söta flicka, jag träffar dig här. Du är ung, du är vacker och jag blir kär. And your eyes, söta flicka, are stars from above, and you can't stop the way of your love. Men allt vad han sa, det kunde hon ej förstå. Men han var den prins som hon jämt väntat på. Such is life, söta flicka, det gick som det går. Hon blev hans och han hennes i kärlekens vår. Där björkarna sjunga sin högsommarsång och där sunna mindängarna smeker, där gingo det drömmande gång efter gång och glömde allt annat i världen. Snart lärde hon honom att säga så sött på sitt dalmål: jag älskar dig, röring. Men frågade hon om det flickor han mött, då sade han som förklaring: Such is life, söta flicka, men från och med nu, sedan jag träffat dig finns för mig bara du. As my wife, du min flicka, nog ville väl jag föra dig hem till Kansas en dag. En kväll kom så orden och den stunden blev svår, när han viskade ömt och hon fällde en tår. Such is life, söta flicka, tomorrow I start, men glöm aldrig att en gång I gave you my heart.

anker, elefanter och giraffer. Vi kan åka hem och vi kan låsa alla dörr. Vi kan åka ut och vi kan bygga egna öar. Vi kan åka hem och vi kan drömma alla drömmar. Vi kan åka hem och vi kan lämna porten öppen. Utifall vi nu skulle vilja springa ut i sömnen. Vi kan somna in i likgiltighetens dofter. Eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna upp till verklighetens monster. Eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

bilar och barnvagnars kör. Du går runt bland tonerna men känner dig mest utanför. Sommaren i slott.

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Jag heter Elias Eriksson och är kyrkoherde i Svenska kyrkan Österåker. Vi befinner oss i trefaldighetstid och temat är andlig klarsyn. Jag läser ur Ordspråksbokens 7:e kapitel. Håll fast vid mina ord och bevara mina bud inom dig. Håll mina bud så får du leva, bevara min lära som din ögonsten. Bind dem om dina fingrar, skriv dem på ditt hjärtas tavla. Kalla visheten din syster och insikten din vän. Musik.

Allt är inte Gud som glimmar. Det finns mycket i världen som lockar, som glimmar och som verkar klokt och fint och bra. Men ibland leder det fel. Det vi trodde var rätt visade sig leda åt helt fel håll, medan det som kändes svårt att förstå och uppskatta ledde rätt. Vår tid är full av rådet, följ magkänslan eller gör det som känns rätt för dig. Och det är nog klokt att inte gå emot sin inre kompass. Men det är ju inte alltid så lätt. För ibland är det grumligt. Ibland är vägen skymd i livet och vi kan bli förblindade av våra egna inre drivkrafter. Av egoism, av förhoppning, längtan, förväntan eller av rädsla och fördomar. Det är inte alltid lätt att urskilja Guds röst i det inre. Det berättas om en känd predikant som gjort sig känd för att förmedla Guds vilja till församlingen. En man kom fram till honom och begärde: ge mig ett tilltal från Gud. Predikanten ska ha vänt sig om, greppat den stora bibeln som låg på altaret och räckt den till mannen. Den helige ande viskar i vårt inre, ja. Och vi har en inre kompass, ja. Men ibland är det grumligt. Det bästa sättet att öva klarhet är att umgås med Guds ord. Att be, att gå i kyrkan, att dela nattvard och att umgås med Bibelns ord. Det formar tanken. Det gör Guds vilja klarare att urskilja. Det får det grumliga inom oss att lägga sig något. Inte så att allting alltid blir klart. Men det är en övning i att se med Guds blick. What would Jesus do? Brukar man ibland använda som måttstock för den andliga klarsynen. Vad hade Jesus sagt om det du funderar på? Läs din bibel, lär känna Jesus, be, samtala med andra kristna och låt grumlet lägga sig. Så kan Guds klarhet ta plats i ditt inre. Låt oss be. Gud, du som ensam är sanning. Ge oss förmåga att tänka klart, att skilja mellan olika andar och frimodighet att stå upp för ditt namn. Ge oss den kraft vi behöver för Jesu Kristi skull. Amen. Så ber vi den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och så avslutande musik.

Du har just lyssnat på radioandakten från Österåkers pastorat. Producent och tekniker för programmet var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare för programmet är kyrkoherde Elias Eriksson. Om du vill kan du lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.osteraker.se/play. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

från hjärtat det strömmar. En sång i ens puls, jag är ung, jag är ung. Var finns det en gräns för ens djärvaste drömmar?

0: Välkomna till PRO:s program. Jag heter Kristina Enbäck och ansvarar för tekniken. Ansvarig utgivare är Alf Persson och nu lyssnar som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening. Och den här onsdagen så ska ni få lyssna på två damer, Clary och Britt ifrån styrelsen. De ska berätta lite om tankar inför sommaren, vad man kan göra och hur det kan bli om det blir en varm sommar som vi hoppas att den inte blir allt för varm som man har hotat med. Att det kommer El Niro hit så då lär vi väl inte vilja vara ute ens en gång tror jag. Men jag lämnar över ordet till er så får ni berätta lite.
1: Ja, det är en varm sommar hoppas vi på, men absolut inte som det är i Spanien, för det vill vi inte ha. Det är för varmt. Nej, men när det gäller PRO då, så den sista aktiviteten vi har, det är ju sillunchen 9 juni. Och det kanske många säger, det har ju redan varit, men det är den sista innan sommaren. Men här i Åkersberga kan man göra en hel del ändå under sommaren. Järnvägsparken till exempel, som jag tycker är jättevacker. Det kan man ju bara gå och sätta sig. Sen Britt, finns det väl någon vagn där som säljer?
2: Det gör det också, eller? Ja. Det finns en sån här rullande, ja, en vagn. Jag har själv inte handlat där i och för sig, men jag ser ju många familjer som jag bor ganska nära. Det är väldigt mycket familjer, barnfamiljer i järnvägsparken.
1: Ja, det förstår jag eftersom.
2: Och väldigt trevligt. Ungarna leker.
1: Ungarna
2: och
1: har ju så mycket att leka. Och ganska en del områden just i järnvägsparken är ju också inringade med staket.
2: Ja, det är det också.
1: De vet vad de har på. Den är jättefin.
2: Jag tror det är väldigt tryggt för familjerna där. Man ser mamma och pappa sitter där och barnen springer och så har de ofta med sig fika. Och det är ett jättefint område.
1: Ja, det är verkligen att rekommendera.
2: Men jag tänker på värmen och utomhus. Att vi verkligen ska ta vara på det här nu, att vara ute. Mm. Och de här ljusa kvällarna som vi har, det är inte så lång tid kvar.
1: Och järnvägsparken är ju så fin, för det är också mycket träd och växter, så att det är inte det där att solen gassar hela tiden, utan det finns ju verkligen skugga att sitta i.
2: Det gör det.
1: Det är bra att de har tänkt på det, för att det får inte vara för soligt.
2: Ibland skulle jag
1: inte barnen vara där.
2: Nej, jag skulle också önska att vi kanske hade lite mer i järnvägsparken för vuxna människor att sitta. Man kunde ha några bord och stolar så man kunde gå dit och ta en fika eller sitta och prata. Mm. Det finns tyvärr inte.
1: Nej, det är synd.
2: Ja, det är synd.
1: Det är riktigt
2: och
1: synd.
2: Sitta ner på marken, det vet ju alla i vår ålder, att då kommer vi inte upp igen.
1: Nej, jag tänkte säga, kommer inte upp.
0: Då får vi ringa efter hemtjänsten så kommer de lyfter upp oss.
2: Kravla på alla fyra.
0: Ja, nej, men jag vet att vi har funderat lite på att man eventuellt bestämmer att kunna träffas någon eftermiddag i järnvägsparken från alla PRO-medlemmar.
1: Ja, verkligen.
0: Men vi får väl återkomma med det sen med meddelande vad tänkt klart.
2: Det är en jättetrevlig idé tycker jag, men då handlar det om att vi måste då se till att folk har någonting att sitta på.
0: Ja, och det finns att låna, det vet
2: det
0: jag, så vi kan ta med.
2: Oh, ja.
0: Så det skulle ju vara jättetrevligt.
2: Ja.
1: Att de inte har tänkt på det, alltså lite bord och stolar.
2: Ja,
1: För kaffe kan man ju ta med sig, det är inte hela världen att bli en termos kaffe.
0: Men som sagt, vi får väl se till att vi får med några bord och lite stolar. Så kan vi sitta där och ha skönt i värmen.
1: Och centralt och bra ligger det.
0: Det gör ju det, verkligen.
1: Sen har vi ju Domarudden. Och dit går det väl buss, där är jag dålig, men går det buss varje dag eller?
0: Nej, torsdag till söndag.
1: Ja, onsdag till söndag, det är bra.
2: Så det är också något som vi kan titta på framåt sommaren eller nu. Vi är hemma. Kan vi ta någon fika eftermiddag? Eller? Så jag vet inte vilka tider bussen går.
1: Jag tror
0: den går på förmiddagen vid 12-tiden. Och sen går den väl hem vid 4-5. Det är ganska
2: lagom.
0: Man kan
2: ta lunch till exempel.
1: Ja, man kan grilla korv. Det finns ju där nere vid badstranden, så det är bra grillplats.
0: Ja,
1: grillplats.
0: Ja. Det gör det.
2: Bara att träffas, det är det som är det roliga och mysiga, att sitta ute.
0: Och sen det som är nytt för år, det är att man har satt upp någon slags plåtskåp med, så man kan, där finns grejer att låna och göra aktiviteter med. Man kan kasta frisbee, man kan hålla på mål. Så att man, är man där så kan man låna de här sakerna och lägga tillbaka dem när man åker hem. Ja. Man behöver inte släpa med sig en massa grejer för aktiviteter. Och det finns så mycket som vi kan
1: det
0: göra.
1: Det skåpet precis vid byggnaden då? Där man...
0: Det finns uppe vid ungefär vid restaurangen.
2: Så tycker jag verkligen att vi ska satsa på att göra en eftermiddag.
0: Ja, det låter ju jättekul att få vara där ute. För det är ju faktiskt väldigt vackert. Man behöver ju inte bada. Man kan gå på.
1: Nej,
0: det finns ju väldigt fina spår att promenera i om man vill gå runt och sådär.
1: Ja.
0: Så att det finns mycket aktiviteter där uppe. Mm. Men där finns ju också mycket skugga. Man behöver ju inte heller sitta i mitt i solgasset.
1: Nej, det är fint. Det ska man verkligen nyttja. För det är jättefint där uppe.
0: Ja. Så att jag tror att det kommer att bli bra. Får vi se.
2: Men även hemma så, du kanske ska spela musik emellan.
0: Mm.
1: Har vi lite musik?
0: Vi kan väl, jag har lagt på en gammal låt med Lill-Babs. En tuff brud i lyxförpackning. Ja, kommer här.
3: Ja, en

det går briljant. Malett på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ

0: Ja, det var en tuff brud.
1: Ja.
0: Mm. Så är det.
1: Jag tänkte på sommaren det vi pratade om. I lördag så var det ju strålande härligt väder.
0: Mm.
1: Och jag bor ju ganska nära järnvägsparken, men på andra sidan vårt hus så har vi en jättefin liksom, egen park.
0: Mm. Mm.
1: Där vi har en grillplats och lite annat så här. Och där vi ofta samlas, vi som bor i huset här. Och då i lördag så var det inte, jag visste inte om det var någon folk hemma. Men i alla fall min gubben och jag tog med oss en termos med kaffe. Och så gick vi ut och solstolarna har vi stått där nere. Så vi tog ut dem och satt oss och sola. Och det var så skönt.
0: Mm.
1: Och så kom det en granne och så hon viftade och vinkade. Och efter någon dag, då hade vi suttit där ett par timmar. Så kommer hon ut och så dröjde det en stund och så kommer det ett par till och det slutade med att det kom flera stycken och så satt vi där på hela eftermiddagen till klockan var 6 på kvällen.
0: Mm.
1: Och det var så, och då pratade vi just om det här, hur viktigt det är att bara ses, att bara sitta så där och inte göra något och bara prata.
0: Mm. Mm. Jo, jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att bara få träffas.
1: Men en del människor är också, det var en som sa där att om det sitter några, ibland vågar man inte gå fram, man tänker att man stör dem, vill sitta själva. Och så kan man ju vara lite till mans, men
0: jo, fast
1: jag tycker man får störa.
0: Ja, jag tycker man ska göra det och prata med varandra och allt så här och prata. För att jag tror det här är något som har kommit de senaste åren, att man inte vågar prata med varandra, när man inte känner igen varandra. Och jag tror det är jättedumt.
1: Ja.
0: Jag menar, jag kan ju komma ihåg när jag var ung som jag menar, alla pratade med alla. Det var liksom inte frågan om.
2: Men jag håller med Britt att många tror väl det här att man inte vill störa. Där sitter de, jo, de känner varandra. De vill vara. Men gården där jag bor, där är många som måste gå igenom. Där vi har ju en uteplats också. Mm. Men då får vi som sitter där, hej, vill du stanna? Vill du ha en kopp kaffe? Vad gör du? Har du bråttom?
0: Mm.
2: Man får nästan, vi som sitter får ta initiativet och locka dem. Och vi vart ju
1: så då är det.
2: Vi skulle till dig.
1: Ja.
2: Vi satt ju där hela tiden så jag var bortbjuden till Britt och såg. Men herregud, jag ska ju vara bort. Ja, men kvart eller 20 minuter.
0: Ja, du tror att det inte är så långt då.
2: Så det, men,
1: ja, men det är precis det du säger, Kari. Man måste själv också, vi som sitter där. Nej, men kom, stanna en stund.
0: Precis.
2: Eller bara fråga, hur mår du? Vi har inte sett dig på så länge. Räcker med att du börjar och säga någonting. Stannar de och sen plötsligt slog den sig ner. Jag var ensam från början när vi var 5 när jag gick därifrån.
0: Ja, jag bor ju inte så till så att vi ser varandra, eftersom vi har sådana här atrumgårdar och det är lite asocialt ibland kan man säga faktiskt. Men däremot så träffas vi väldigt utanför när vi måste klippa de gemensamma grönytorna och sådär.
1: Sådana här saker.
0: Så att visst, det är lätt att prata med varandra när man bor nära och sådär.
1: Ja. Och det är lättare ute på något vis.
0: Ja.
1: Vi har också utanför porten där så har vi en blomster. Ja.
0: Mm.
1: De har gjort den som en liten, vad ska man säga, rabatt.
2: Ja.
1: Och där är det alltid någon som håller på och påtar.
2: Ja, det var fint.
1: Och då stannar man ju där och pratar lite grann och sätter sig på stolen bredvid.
0: Ja. Vi har ju ganska stora gräsytor som måste klippas. Och det är inte så, alla tycker inte att det är så där jättekul.
1: Nej.
0: Så att, men samtidigt som alla gör sin del av det.
1: Jaha.
0: Så det är kul. Fast nu på sista, ska jag inte säga radio, sista åren så har kommunen lyckats klippa en del av våra gräsmattyter. Jag tror att de som är inhyrda inte vet vilket som tillhör kommunen. Men vi har inte sagt någonting.
1: För tackar man väl inte nej till.
0: Har vi bara en stor gräsyta att klippa? Så behöver vi inte bråka om det. Nej, men alltså det är trevligt att vara ute och man pratar med varandra när man kommer ut på parkeringen och sådär.
1: Mm.
0: Så att visst, det är jätteviktigt att prata med varandra.
1: Men vädret gör ju mycket, det är ju så.
0: Det underlättar så mycket.
1: Sol och sommar och varmt och vi går ut och pratar. När hösten och vintern kommer då går vi in och stänger dörren om oss. Det är väl ganska...
2: Ja, det är sån skillnad. Ja. Jag vet när vi bodde i huset. Vintrarna undrar man... Vi var 5 hus som bodde tätt så här. Man såg dem inte på vintern. Så fort sommaren kom så var ju folk ute. Ja, då kom man ju i samspråk som man säger. Då börjar man ju prata. Ska vi grilla ihop?
1: Ja.
2: Och så börjar plötsligt alla ta fram sina grillar. Ja, det var...
0: Precis.
2: Alltså, men vi har det mörkt och kallt på vintern. Vi, ja, som ja, bor i det här,
0: ja,
2: landet.
0: Jag upplever att vi pratar ändå med varandra ganska mycket, grannarna runt när vi träffas.
2: Ja, det beror ju på hur man bor. Men man är ju mer ute när det blir sommar. Lättare att träffas sådär, apropå.
0: Men vi är ju ute och skottar snö tillsammans.
1: Ja, då måste man ju hjälpas åt.
0: Ja, för annars blir det lite jobbigt i de här smala gångvägarna. Ja, måste hålla undan. Nej, men så pratar man och pustar. Och en del tycker att det är kul att skotta snö och skottar åt varandra och sådär. Så att, jo då, det, men jag tror att vi pratar för lite med varandra. Det, vi är lite rädda. Ja. Framförallt generationerna mellan.
2: Jag kan säga att när jag bor ju där, ja, mitten på Bergavägen mot Solhälla. När jag går ner till centrum, då träffar jag folk. Jag hejar på alla. Mm. Hälften hejar tillbaka med en gång. Nästa blir så här, vem var det? Man ser att de tänker så. Men jag tycker att så i närområdet, jag hejar på alla. Jag gör det.
0: Jo, det är klart. Nej, men det är som du säger, man känner inte alltid igen alla riktigt sådär.
2: Nej, men det spelar ingen roll, man kan ju heja. Vi bor ju väldigt, vi bor ju i samma närområde.
0: Men häromdagen, då träffade vi våra... Vi har ju fått nya grannar tvärs över. Och det är ett stort plank emellan, så man ser dem ju inte.
2: Nej.
0: Men min man kände ju igen den och kom och började prata. Så jag tänkte, men far, vilka är det? Jag skämdes. De bor alltså tvärs över på den andra sidan tomten. Liksom ingen har, men de har inte varit ute på hela vintern och hela våren. Och de säger, nu kan man komma ut för nu är det sol och varmt. Ja, visst. Sverige också. Mm.
2: Men det är lite, det är ganska mycket.
0: Men det blir lite jobbigt ibland när man inte kommer ihåg vilka man har som grannar.
2: Nej.
0: Men det, ja, men det är sånt som händer. Men nu tror jag att det ska få fortsätta.
2: Jag precis grannen med dig.
1: Det är som att fråga i affären. Det gjorde jag skulle köpa någonting speciellt som jag skulle ha. Och, så, och jag letade och letade och letade. Jag skulle ha mango chutney. Och jag tänkte, det står vi asiatiska där. Nej. Till slut kom det en liten flicka så frågade jag efter det. Så om du vänder på det så står du bakom ryggen. Det är så typiskt.
2: Ja, det är jättetypiskt.
1: Skäms man lite grann.
2: Och ibland kan man ju stå och titta på en hylla så här. Och så kommer någon och så frågar man. Och då är det på den hylla man har tittat. Då känner man ju sig bakom. Utan det är samma hylla man har gått på.
0: Men du vet, det är så mycket saker hela
2: tiden. Det är ju så många olika sorter. Jag skulle köpa några chips där. Jag vet inte hur många olika chipspåsar det var på den där hyllorna.
1: Det är massor.
0: Och så vet man, då vet man inte riktigt vad man får hem i alla fall.
2: Nej.
0: Hur det smakar. Jo, nog är det så. Det finns lite för mycket av en del saker. För lite av en del. Så är det. Men alltså, så det är inte lätt att hitta. Alltid. Nej. Saker och ting. Så att det är väl ingenting att göra. Det är väl bara att man måste våga fråga. Och
1: prata. Visst.
0: Med folk överallt. Så kan det vara. Ska vi ha lite musik?
2: Ja.
0: Ja, jag tänkte jag skulle lägga på den här vintersagan som du ville höra. Den är lite lång, men vi lyssnar på den i alla fall.
2: Ja, Jerry Williams vintersaga är den bästa han har.
0: Det är Jerry.
3: En kust han

0: Ja, det var en vintersagare i hettan.
1: Ja,
0: som vi hoppas att det är när det här programmet går.
2: Men den är så fin, och så får vi ju tänka på att Jerry Williams var ju faktiskt en gammal Åkersbergabo också.
0: Mm.
2: Han bodde ju här, var gift.
1: På,
0: Jo.
2: Ett par år.
0: Han var här väldigt mycket.
2: Ja, det var han. Han höll ju på med sin hund här, vet jag, på ängarna. Mot kyrkan, till Österåkers kyrka.
0: Ja, det gjorde han. Han var väldigt duktig
2: hundtränare,
0: måste vi säga.
2: Han blev det efter mycket om och men.
0: Ja.
2: Ja. Jag har ju läst hans biografi och den är fantastisk.
0: Så är det.
2: Han var... Ja, men det var lite roligt tycker jag att få höra den. Jag tycker den här är så fin. Jag hörde den första gången på Hamburg Börs. Och då var vi där ett gäng, och då var det en av våra kompisar som fyllde 40. Och då utanför bara för Jerry Williams skulle uppträda, så sålde de halsdukar där det stod Jerry Williams på. Ja, det var ju, de var ju såna här grejer. Och då köpte vi en sån där halsduk, och så fick vi tag på honom när han skulle in bakom i logerna där. Och då sa vi är här med Maggan som fyller 40, kan du inte skriva din autograf? Då tog han med sig halsduken in, och sen kom någon av hans medhjälpare, eller vad det nu heter, och lämnade tillbaka halsduken. Så stod det: Grattis Maggan i all hast till dina 40 bast. Jag tyckte jag var snabbt och bra gjort. Grattis Maggan i all hast till dina 40 bast.
0: Ganska snabb.
2: Jerry Williams vokabulär. Det var inte hennes 40 år, det var hennes 40 bast.
0: Precis,
2: så mycket så är det. Stockholmsuttryck.
0: Ja. Han kunde verkligen.
2: Ja, det var Jerka det.
0: Ja, precis. Så är det. Nu pratar om det här med dialekter och sånt där. Det kan ju vara lite knepigt det här med språket ibland när vi träffas.
2: Ja.
0: En del pratar fortfarande sin barndomsdialekt.
2: Ja.
0: Och då kan man fundera, vad var det du menade då? Men det är lite kul också att vi har alla dialekter kvar.
2: Det är väl bra att dialekterna håller i sig lite.
0: Absolut, visst är det väl det. De ska vi bevara och vara rädda om.
1: Det enda problemet blir ju med dialekter, det är ju för väldigt många av våra medmänniskor som är hörselskadade. De har ju väldigt jobbigt, för dialekter är svårt.
0: Det är det. Det är inte alldeles enkelt.
1: Nej, det är väldigt svårt, och vi har pratat mycket om det hemma. Och då kan jag ju tycka att jag har ingenting emot dialekter heller, men till exempel radio och tv är det ju svårt, för att de har ju samma rätt att lyssna som vi hörande.
0: Precis.
1: Så att det är en marit tycker jag.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Jag menar, jag är i och för sig van vid mans barndomsdialekt, men han pratar ju inte den annars. Men ibland så gör han det, och då blir jag så här.
2: Var kommer han ifrån?
0: Sandviken, så det är en slags blandad dalmål.
1: Fast det är inte så utpräglat som man säger.
0: Jo, det
1: jo, men om man tänker Skåne, Blekinge, det är väldigt svårt.
2: Det är bara på var i Skåne de bor.
0: Men du vet, om man är där så de har en mycket, mycket speciella ord för vissa saker. Och sen man kan bli
2: Älvdalen ska vi inte tala om. Det är väl den landskap som har alla, eller landskap, det är ju Dalarna, men Älvdalen har ju något speciellt. Det är mycket tyska inblandat där. Tyska ord, fast som är då försvenskade så man inte fattar vad man
0: engelska är. Också finns ganska mycket inblandning av i det. Nej, men alltså men det är lika med Skåne. Vissa delar av Skåne har en väldigt grötig dialekt.
2: Ja, det är jag också tycker. Vissa delar, det är väldigt olika i Skåne.
0: Påminner lite om danskan nästan.
1: Då är det svårt för människor som inte hör.
0: Absolut, det är det. Jag kan tycka att jag hör bra, att det är jäkligt irriterande när han slänger ur sig saker.
1: Ja, det är väldigt irriterande.
0: Men inte riktigt hänger med på.
1: Ja, det är inte riktigt schysst kan jag tycka.
0: Nej. Så är det inte.
1: För vi ska ju tänka på både de som är seende eller icke, och likaså med synen och hörseln. Det är ju ett problem för väldigt många.
0: Jag tror nästan att det är värre att vara hörselskadad än att vara synskadad.
1: För lika illa.
0: Ja, men du vet att det här att inte höra.
1: Jag lever med det varje dag, Kristina.
0: Men att du inte riktigt ser, det är nog lite enklare. Vad jag har förstått när jag pratar med människor som har olika, så säger man att hörseln är det värsta.
1: Ja, det är därför att man blir väldigt utestängd ifrån.
0: Precis.
1: Jag hade min syster hemma hos mig igår och hon varken, hon ser inte, hon har fel på sina ögon och hon hör definitivt nästan ingenting. Mm. Hon försökte förklara den här känslan, hur utanförskapet.
0: Mm.
1: Hon kan inte delta i samtal och någonting. Och ser man då i alla fall, så ser jag minen på andra människor när man inte ens gör det.
0: Mm.
1: Det är väldigt svårt.
0: Mm.
1: Och det är väldigt svårt att veta hur man ska handskas med det.
0: Mm. Men man förstås att om man nu är väldigt gravt synskadad, så om man har en bra hörsel så hör man...
1: Ja.
0: Ändå liksom vad det menas på tonlägen och så. Mm. För man får ju en mycket bättre hörsel då. Andra sinnen utvecklas ju.
2: Ja,
0: men när man inte hör så är det svårt att få andra. Det finns inga annat sinne du kan utveckla då.
2: Om man hör illa?
0: Mm.
2: Ja, men alltså det beror ju på vem som talar. Jag vet min mans farmor, det är länge sedan. Hon har ju varit död i 100 år, så hon hade ju sämre hörapparater på den tiden.
0: Mm.
2: För hon led ju verkligen till exempel när det var middagar. För då kunde hon, då hörde hon det här med besticken.
1: Ja,
2: att det skrakade i hela huvudet.
0: Ja.
2: Så då fick hon ju stänga av. Men hon lärde sig att se på läpparna.
0: Jo,
2: så vi var så noga med att vi skulle tala ordentligt och artikulera.
0: Mm.
2: Så mycket hon satt och tittade. Mm. För då som folk tror ibland att jag glor på dem. Men vi som kände lilla Märta visste att hon tittade för att höra.
0: Mm. Mm. Jo då, det kan man ju också göra.
1: Det felet gör vi ofta, vi andra. Alltså,
2: och vänder oss om.
1: Fel folk.
2: Pratar och vänder oss om, eller tittar ner.
0: Och
2: för det lärde vi oss, att när man pratar då ska man titta på henne.
0: Mm.
2: Inte vända bort huvudet.
0: Nej, sen är ju ett stort problem också där man ska försöka se vad någon säger.
1: Mm.
0: De här som är männen som har mustascher och skägg.
1: Ja, det är bedrövligt svårt.
0: Ja, du får inte peta på det där.
2: Ja.
0: Så att, för det är ett jätteproblem.
1: Mm.
0: Och de förstår oftast inte heller. De blir ganska sura man säger åt dem.
2: Ja.
0: Så att...
1: Jag har faktiskt pratat med en kille på SVT för inte så himla länge sedan.
0: Mm.
1: Frågat om de kan göra någonting åt det här. Nu är det ju textat oftast, men inte direktsändningarna är ju aldrig textade.
0: Nej.
1: Och då har man då valt att ha en programledare eller någonting som har en ganska grov, till exempel skånska.
0: Mm. Och det är inte bra.
1: Nej, och då säger jag nej, det är naturligtvis inte bra. Men man gör inte så mycket åt det.
0: Nej.
1: Jag tycker det är synd om väldigt många människor.
0: Mm. Och det här handlar ju om att folk då kan säga att de blir diskriminerade för att de har en dialekt som inte alla förstår och att de får inte ha det jobbet. Och det. Men jag tror att jobbar man på radio och tv så ska man nog lära sig hyfsad rikssvenska.
1: Rikssvenska, ja. Absolut.
0: Så att alla kan förstå.
1: Ja. Det är värre att diskriminera en människa som har ett handikapp.
0: Mm. Det är det. Och det är inte bara de hörselskadade som blir diskriminerade när man pratar en grov dialekt, för att alla som nyss har lärt sig svenska, hur ska de förstår ju ingenting.
1: Nej.
0: Så det finns mycket med det här som är viktigt att tänka på. Att prata tydligt och bra.
1: Och språket, att använda rätt språk. För att det är inte lätt för en icke-svensk som inte har det som modersmål att förstå slanguttryck och andra uttryck som vi har.
0: Det är inte alldeles enkelt. Jag som ofta är då i England och ibland kan jag bli alls. Men vad menar? De pratar fort och så slänger de ut engelska slangord som vi inte har lärt oss på engelska. Och så ska man fundera liksom på vad det betyder. Men tur är så har jag ju en jag kan fråga om vad menar de egentligen när de säger sådär. Men, så jag lär ju mig lite mer och mer utav det. Ja. Men det är svårt.
1: Fast samtidigt är det väldigt kul med de här uttrycken tycker jag som vi har.
2: Det tycker jag också. Är så himla farligt.
1: Nej, det är inte farligt, men jag kan tänka mig själv att sitta i den situationen. Att,
2: man kan ju fråga, det där har jag aldrig hört.
1: Om man säger
2: det? Man har väl mål i mun?
0: Jo, men alla kanske inte gör det.
1: Nej. Vad är det att vara torr bakom öronen?
0: Mm, precis.
1: exempelvis. Ja. Det för dig och mig är det självklart.
2: Det är många sådana där uttryck som är, men de lär sig. Jag skulle ju inte låta bli att säga dem bara för att jag tror att hon eller han inte begriper det. För då räknar jag med att då får de fråga, varför säger du så? Det är, väl, alltså det är ju gamla, det är ju som att veta sin kulturhistoria lite grann. Var kom det därifrån? Vad är jag tar bakom öronen? Det är ju mycket sånt där. Ja, titta bara på högskoleprovet, där är det ju mycket såna här saker som kommer igen. Att det tillhör vår allmänbildning.
0: Jo då, det gör det. Men kan du förklara då vad det betyder för våra lyssnare? Tar bakom öronen?
2: Ja, men tar bakom öronen, det är väl att, ja det är man när man har förstånd att fatta. Konsekvenser till exempel och vad det blir av mina handlingar. Jag kan ta ansvar för det jag gör. Jag är torr bakom öronen, jag vet vad det handlar om typ. Jag vet inte riktigt, jag skulle kunna sätta mig och analysera en bättre förklaring, men jag tror att de flesta som lyssnar på det här
1: Det var kanske inte det bästa exemplet. Nej. Det bara kom upp i mitt huvud.
0: Ja, jo då,
1: det finns ju massor. Nej,
2: ja, men det finns många sådana. Absolut, väldigt många. Och just det. När det gäller högskoleprovet så är det många av de här gamla svenska talesätten som är med.
1: Jag vet att jag skulle vilja ibland att, att man skulle skriva ner det här. För att våra barn och barnbarn, de kan inte de här uttrycken.
0: Nej, de förstår inte vad man menar. Titta på någon och hör som, vadå?
1: Så att det är för att bevara det, för att det är ju också historia.
0: Ja, det är det. Så att, ja.
2: Det är våran, det är vi som lever, det är våran sak som ska ge det vidare.
1: Ja, visst är det.
2: Det har vi gjort under, det har vi kört med hemma. Du är inte torr bakom öronen nog för att göra det där. Så du får lugna dig till nästa år. De har fått torrt.
0: Ja. Fast man kan vara ganska gammal och ändå inte ha blivit torr bakom öronen. Så det har liksom inte målgren att göra
2: vissa,
0: det där.
2: Ja, men vissa saker var de ju tvungen för att få gå och se den och den filmen och så vidare. Jo, det var regler på det.
0: Så är det. Men hörru, ska vi ha lite musik här emellan nu?
1: Ja, vi pratar lite mer sommar sen kanske.
0: Ja, precis. Jag tänkte vi skulle lyssna på Gunnar Wiklund, Klockorna i Sankt Mary.
1: Oj.
3: Det går om Sankt Mary en gammal legend, att varten i världen du månde bli sänd. Dess klockor kan nå dig

0: låt.
1: Mm. Mm. Ja, det är en sån där riktigt låt som man inte hör så ofta.
2: Nej, nej, jag har ingen minne av att jag har hört den.
1: Nej. Nej, men
2: väldigt fin.
1: När man letar här så hittar man ganska mycket saker som man... Just det, det är
2: kul.
1: 100 år sedan tänkte man när man hörde dem. Ja, men nu ska vi prata om lite mer om sommar. För nu har ni 10 minuter kvar att prata sommar.
3: Jag tänker på PRO då, så har vi ju inte så mycket... vi har inte alls egentligen några sommaraktiviteter planerade. Vi ska ju ha planeringsmöte här nu
2: på onsdag.
1: Mm. Mm.
3: Och hoppas för att vi ska kunna lägga in någonting trevligt i sommaren, även om det inte står i vårt program.
1: Nej, men vi kan få väl skicka ut lite extra
3: då,
1: på.
3: Ja, då kommer vi att lägga ut det på dels på vår sida på Facebook och sen på den allmänna. Mm. Både också att... Sen får det väl gå lite mun emot mun-metoden också. Man får berätta för varandra.
1: Ja.
2: Och sitter det någon hemma och har någon bra idé, så hör av er.
3: Ja.
2: Vi söker ju liksom nya idéer vad vi ska hitta på. Men innan vi slutar så skulle verkligen jag vilja rekommendera någonting man kan göra. Och det är att gå runt Åkers kanal. Den är lång, det är väldigt långt att gå. Man behöver inte gå hela, man kan gå en sträcka. Men jag gick där i lördags och blev så förundrad över att det är så otroligt mycket konstverk. Mm. Roliga grejer, och allting finns att läsa om. Och vad de heter. Jag har gått förbi den här pojken som står och blåser i blockflöjt. Jag visste inte att statyn hette Förklädd gud. Men den där brukar ju få både mössa och halsduk på vintrarna. Men det finns ju så mycket mer.
1: Mm.
2: Vi gick förbi, det var jag och min dotter. Och så säger, vi såg det inte, men då säger hon så här: mamma, titta upp i trädet. Då är det 5 olika insekter i plåt eller vad det är gjort av, som sitter upp i trädet. Och den heter Animals Party. Det var så mycket grejer. Mm. Och det bästa av allt tyckte jag var, för att vi var ute i 2,5 timmar och det är väldigt långt att gå hela. Men det som var så bra, det är att det finns så mycket bänkar. Jag tror vi gick 100 meter så var det nya bänkar. Det var bänkar ute efter hela kanalen. Det som inte fanns förut.
1: Nej, men det är någonting som vi har pratat ganska mycket om. Att det ska vara bänkar.
3: Jättebra.
1: Så att man kan sitta och ta igen sig. Men vill man gå runt hela, om man går ända då bort till Åkersbro. För där sitter ju sista konstverket. Så, och sen går man över och går på den andra sidan. Då är det en ganska tuff promenad.
2: Det är det, verkligen. Mm. Han sa ju, vad heter han?
3: Jag tycker
2: han,
3: att vi fick en väldigt bra... Ja, precis, jag tänkte säga det.
2: Han sa ju att det var en halv mil att gå hela. Han gick varje dag.
3: Jag tycker han gav oss en väldigt bra inspiration. Mm. Att gå och titta på allting.
1: Ja, precis.
3: På sista pubben när han hade sin frågesport.
2: Det var han som berättade att det var så otroligt många. Ingen av oss tror jag fattar riktigt att det var så många konstverk.
1: Jag kan väl säga så här, att en del av konstverken är ju såna här som finns lite i massproduktion.
2: Ja,
1: som inte kommunen har köpt.
2: Det förstod jag att de var mer räknade nu när jag gick.
1: Ja, och där du pratade om de här i träden och sådär. Men de som är installerade av kommun, de är ju...
2: Ja. Det står ju skyltar och då står det Österåkers kommun och så konstnären. Så att,
1: vilken konstnär det är och sådär. Mm. Så att man, men det är ju vackert i alla fall. Spelar ju liksom ingen roll att det är en massproducerad konst. Men det är roligt för att det finns så väldigt mycket och det kommer mera.
2: Mm.
1: Det kan jag ju säga. Mm. Faktiskt.
2: Ja, så det var verkligen min rekommendation. Mm. Jag var snopen över, för jag hade inte sett att gångvägen gick under bron där vi trevade här nu ända bort till Åkersbro. Mm. Det är ju verkligen, du behöver ju inte gå över någon väg någonstans.
1: Nej.
2: Nej. Helt otroligt.
1: Då kan du både gå och cykla.
3: Man skulle kanske kunna ta en sån promenad tillsammans med ett gäng och
2: med fika vid Ekbacken. Och så kan man ha med sig fika och sitta vid Ekbacken. Ja. Skulle det komma en liten regnskur kan du sitta under taket.
3: Visst,
1: Nej, jag har pratat om det, att jag kan gärna gå en sån här vända, eftersom jag har varit med och installerat de flesta av de här konstverken och pratat om dem. Och sen har ju Kultur- och fritidsnämnden en jättefin broschyr om alla de här konstnärerna som kommer ut i augusti.
2: Aha, men det har redan funnits ett litet häfte, men då var det inte så mycket konst som det är nu.
1: Nej, det är förnyat nu, men allt som har kommit till. Ja. Så att, sen finns det ju fler sådana här ställen där man kan gå och titta på konstverk och sådär. Och det är ju den nya Skånstaparken.
2: Ja, den har den, man läst mycket om. Ja.
1: Den är väldigt fin också. Faktiskt. Nej, men det är också någonting man skulle kunna göra en sommarutflykt till. Och titta på järnålderskonstnärverket som finns där.
2: Det står ju i tidningen att det är både för barn och unga.
1: Ja, oja.
2: Eller barn och unga, vuxna.
1: Ja, det är för alla. Sen kan man, om man har gått den, så kan man ju fortsätta förbi aktivitetsparken, och sen finns det en jättefin stor grillyta, grillplats. Ja. Så att det man behöver ha med sig är väl bara kol och eld och korv, eller vad man nu vill grilla. Ja. Det är också någonting man kan göra i sommar.
2: Det finns mycket. Ja. Det är fantasin eller jävla anamma. Att man bara bestämmer.
1: Ja, och det ska bli väldigt roligt att se nu om det ska ju finnas växter ifrån järnåldern också. Det som man odlade på den tiden i de här planteringarna. Jaha. Så att man kan berätta historien om hur det var. Mm. Och så finns det ju små i betong, getter och grisar, såna det djur man hade. Och sen är den här fina portalen in. Mm. Man går ju in i skärten på skeppet och sen kommer man ut genom portalen.
2: Jag vet faktiskt inte var Skånska ligger.
1: Full med runor
2: runt. Jag ska ta reda på det.
1: Mm. Ja, men det också finns. Det finns många ställen i kommunen att gå och titta på konst. Om man vill. Sen har vi ju också vid Fredriksborg, heter det, va? Mm. Det finns ju också en jättefin skulptur.
2: Är det vid skolan?
1: Nej, på det som är ett litet torg uppe vid i bostadsområdet. Aha. En väldigt fint en fågelmannen.
2: Aha.
1: Mm. Så att det finns mycket att se om man vill, som är utplacerad. Aha. Och när Husbyområdet kommer till, där kommer det bli väldigt mycket fint konst.
2: Var är Husby?
1: Det är vid golfbanan. När man kommer att bygga.
2: Jaha, är det Husby?
1: Ja, okay. Det kommer att byggas. Det kommer att bo ungefär 4000 personer där, räknar man med när det är klart.
2: Oj.
1: Så att jag tror att första ska vara klart så här framåt 28-29.
2: Och men är det när man åker in till Visinge, den vägen? Ut efter den vägen? Eller?
1: Nej, jag vet inte om det finns någon väg riktigt in där än.
2: Men du menar Österåkers golfbana?
1: Ja.
2: Inte Åkersberg, alltså.
1: Nej, det är någon som har upplåtit mark och ska bygga den. Det kommer att bli väldigt fint. Det kommer att bli en ganska stor park med en liten scen och grejer. Och konstverk överhuvudtaget. Så det kommer att bli väldigt fint så småningom. Så
2: när kommunen växer.
1: Det gör ju det. Så är det. Ja. Så att det finns mycket vi ska kunna göra och gå och titta på som ligger nära till så småningom i Pero.
2: Vet du hur många invånare det är?
1: Vi är väl 50 någonting nu.
0: Knappt, va?
1: Knappt.
2: 38 var det när vi flyttade in.
0: Men jag kommer ihåg.
2: Det har hänt mycket sedan dess.
1: Ja, det var inte mycket folk. Ja. Nej. Så är det. Men nu så får vi väl då säga tack och adjö. Jag önskar alla en trevlig sommar.
2: Verkligen.
1: Och att vi syns på de olika aktiviteterna vi kommer att skicka ut så småningom.
0: Och hör gärna av er till mig eller till någon utan andra i styrelsen om ni har några idéer och vad ni vill göra. Vi är så tacksamma för alla förslag vi kan få.
2: Och till mig, det var till Britt Granström.
0: Ja.
1: Till mig också kan ni höra av er.
2: Eller Kristina Enbäck.
1: Så att det finns många chanser att höra av sig. Nu tänkte jag att vi skulle sluta med en låt som är lite rolig, men också om ett litet djur som vi ska vara väldigt rädda om. Och det är Lille Lindfors som sjunger om igelkottaskinnet.
2: Ja.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

så många människor omkring mig utan varken mening eller mål. Alltid någon som blir över. Säg mig, varför blir det alltid så? Någon där uppe måste ha sett mig och tänkt att nu är det väl ändå hans tur. Min tur att träffa någon som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar. För alltid är över. Jag har himlen runt hörnet. En egen ängel i en

och jag reste runt jorden. Men du fanns här mitt framför mig. Och Gud vet vad jag hade gjort, hur jag hade mått, om jag inte träffat dig. Jag levde som ett frö för vinden, tog kärlek där jag fick den, och dagen som den kom. Men jag har dig nu, som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar för alltid.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Tid för programmet Rock Off här i Radio Österåker. Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga. Det är de som ansvarar för den här sändningen.

Ja, men dags igen då för Rock Off, programmet i Radio Österåkare med musiken från förr. Och mig som ni hör mellan låtarna, jag heter Åke Stentoft. Tonight is a right for love blir först ut idag, så här i mitten av heta juli månad. Det har ju blivit lite hett här nu sista veckan. Låten är första spåret på Elvis Presleys album G.I. Blues, utgiven i september 1960. Varmt välkommen! Hold me.

0: Tonight is so right for love, Elvis Presley. Johnny Burnett från 1960 blir nu. Han hade det året en storsäljare både i USA och i England med Dreamin'. Men idag vänder vi på singeln och hör den lite rockigare, Cincinnati Fireball.
1: There's a gal they call the Cincinnati Fireball. One look, you fall.

Cincinnati Fireball med Johnny Burnett. The Regents nu, ni vet gruppen från New York som var före Beach Boys och spelade in Barbara Ann. Uppföljaren till den på Billboard-listan, det blev en låt som heter Run Around. Året vi pratar om, det är 1961.

The Regents med Run Around. Ral Donner släpper vi fram nu med You Don't Know What You Got. Den skulle nå en fjärde plats på Billboard-listan så småningom, men just idag för 65 år sedan, då debuterade den låten på listan på en blygsam plats 83.

You don't know what you've got med Ral Donner. Jag är den som ska hängas eftersom jag sköt Billy Joe. Ja, ungefär så börjar låten om svartsjukedramat som Jerry Lewis berättar om i The Ballad of Billy Joe, inspelad 1959.

0: The Ballad of Billy Joe med Jerry Lee Lewis. Enda hitten på Billboard Hot 100 för Neil Scott, den hette Bobby. Och var en sån där lite tragisk låt om tjejen som ropar på sin Bobby. Men det blir väl ändå ganska bra på slutet här.
1: Oh.

Bobby med Neil Scott. Redan 1958 spelade The Chanters in låten No No No. Men det var först 61 när låten gavs ut på nytt som den hamnade på Billboard-listan. Bom, bom, bom.

No, no, no med The Chanters. Anders från Knivsta, han sitter på verandan med en kall öl i handen, skriver han. Ja, det gällde i och för sig förra veckan, men förhoppningsvis är det varmt och gott ute idag också. Två sommarlåtar är önskemålet. Först då Loving Spoonful med härliga Summer in the City.

Summer in the City med The Loving Spoonful. Och Summer Wine, det är nästa sommarlåt som Anders ber mig spela. Lee Hazelwood, han skrev den här 1966 och spelade in den med Susie Jane Holcomb. Och den versionen fanns både på Tio i topp och på Kvällstoppen här i Sverige. Men året därpå kom duetten med Nancy Sinatra och den slog internationellt. Så det är den som Anders vill höra.

Summer Wine med Lee Hazelwood och Nancy Sinatra. Tack så mycket Anders för önskningarna. Och förresten så sjöng det Hazelwood Summer Wine med Siw Malmkvist också i tv-programmet Together 1969. Det var ett program som var Sveriges bidrag till Montreux-festivalen. Vidare nu, och då till Frankie Lymon som slog igenom 1956 som 13-åring när han sjöng i bandet The Teenagers. Här är en av singlarna som gavs ut i året. The ABCs of Love.

0: The ABCs of Love med Frankie Lymon and the Teenagers. Rockkungen Little Gerhard är död. Efter ett långt liv, 92 år, så somnade han in den 14 juli 2026. Vi kommer i senare program att sända en intervju jag gjorde med Little Gerhard, men idag hör vi hans riktigt stora hit från 1958, Bonasera.
1: Ja, goddag, goddag. Här är gamla rocksångaren Little Gerhard. Jag tänkte vi skulle återliva minnena med Bonasera om det går för sig. Tack, tack.

tre nykomlingar idag på Radio Nords topp 20. Ja, idag. Men idag för en pensionsålder sen är det. Den här julveckan 1961 är det som gäller, och då välkomnar vi Connie Francis in på listan. Plats 20 för en låt som heter Together.

Together är på 20:e platsen med Connie Francis. Har ni kollat Facebook de senaste dagarna så har ni kanske som jag fått notiser om Cliff Richard som tydligen är tennisintresserad och besöker Wimbledon. Varje tävlingsdag nu i veckan har han dykt upp i nya, snygga, lite udda kostymer och såklart väckt uppmärksamhet i entrén. 1961, då var han ny på Radio Nordlistans 19:e plats med A Girl Like You. Och musiken här, den framförs av Hank Marvin, Bruce Welch, Jet Harris och Tony Meehan, det vill säga underbara The Shadows.

0: Cliff Richard och The Shadows i A Girl Like You på plats 19. Hela 14 låtar hade Bobby Darin på topp 20 i USA, men Nature Boy var inte en av dem. Den tog sig upp till plats 40 som bäst, men det hindrade inte Radio Nordlyssnarna från att rösta in låten som ny på plats 18 den här veckan 1961. Det var Nat King Cole som gjorde originalet redan 1948, men Bobby Darins version, den är, tycker jag, flera snäpp bättre.
1: There was a boy

Sista nykomling här på Radio Nordlistan, plats 18 för Bobby Darin och Nature Boy. Och 17:e platsen, den har The Shirelles, en av förra veckans nykomlingar, med Mama Said. Mama.

0: Och uppåt går också för Lille Gerhard som var ny med Petter och Frida, då på en 18:e plats, idag nummer 14.
1: Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpade skin, en tjusig pyjamas av silkestrikot så stor att den
0: kom. Les Paul och Mary Ford, nummer 13 nu med Jora, I Swear I Love You.

Och nu går det snabbt bakåt för Damita Joe. Hon var 4 förra veckan, nu 11 med Do What You Want.

0: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
1: Instrumentalt också den här veckan på plats 3 i och med att B-Bumble and the Stingers finns här med sin fina version av Humlans flykt. Fast här heter den Bumble Boogie.

Bumble Boogie med Bee Bumble and the Stingers. Och också Rickie Nelson behåller sin andra plats. Låten heter Traveling Man.

0: Traveling Man, Ricky Nelson, nummer 2.
1: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
0: Och det är Linda Scott som behåller sin första plats med I've Told Every Little Star. Jump.

0: Ja, det var topp 20 för den här gången det.
1: Vi slutar med en USA-etta med Elvis Presley från sommaren 58, Hard-Headed Woman. Den fanns att köpa både som 78-varvare och som den då lite nyare 45-varvaren. I slutet av juli månad i året kunde Elvis konstatera att han gick upp till plats 1 och så småningom blev det också en guldskiva för singeln, det vill säga 1 miljon sålda exemplar. Hard-Headed Woman. Well,

0: Hard-Headed Woman med Elvis Presley. Det blev sista låten i Rock Off. Jag och Åke Stentoff tackar så mycket för lyssnandet och hoppas ni är tillbaka om en vecka igen. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga var ansvariga för den här sändningen. Tjingeling!
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. When you get older, play no, say no.

Väskan var packad och huvudet var fullt. Jag reste en morgon för spänningens skull. Iväg och allting i världen var nytt. Jag såg mig i spegeln och såg någon annan. En flaska whisky och enkel biljett. På väg till den vackraste kvinna jag sett. Idag, imorgon kan livet vara slut. Åk medan du kan innan tåget har stannat.

igen. Ensam och vilsen i främmande land, mitt i ett liv som jag långt ifrån kan. Min vän som känner mig bättre än någon, kanske har hittat någon annan att älska. Ser jag mig om har jag ingen in till, och vägen tillbaks är det enda jag vill. För sent min älskade, alltid för sent, med blommor i handen och blicken i marken.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

i hamn. Du ska torka salta tåren, lilla vännen, som på kinder rinner klar och kallsam. Och ta det lugnt i alla fallsam, ty snart är jag igen, för det har jag på känna. Kärlekslågan brinner klar för dig, min egen kära lilla röra vänsam. Och hoppets blänk lyser ensam ut i alla

Dag liksom natten slår han sitt glas tills han ankrar i hamn igen. Där nästa famn igen bjuder dig välkommen till nytt kalas. Du ska torka salta tåren, lilla vännen, som på kinder inne klar och kallsam. Och ta det lugnt i alla fall sam, ty snart är jag igen, för det har jag på känna. Kärlekslågan brinner klar för dig, min egen kära lilla rara vänsan. Och hoppets blänk förlyser ensam ut i alla fulla fall.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Då är vi framme vid programmet som presenterar lite ny musik här i Radio Österåker. Det heter Veckans Färskingar och det är Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

times, good times. Danska gruppen Lucas Graham hörde vi först i veckans färskningar idag och låten heter Good Times. Välkommen hit, Åke Stentoft heter jag. Vi ska fortsätta med Octavia och If We Meet Tomorrow.

If we meet tomorrow med Octavia. Så ska vi till Schweiz och lyssna på Sonja Heller. Hon sjöng tidigare i en grupp men är numera solartist och hennes låt heter Smile When It Rains.

Smile When It Rains med Sonja Heller. Och så ska vi få ett smakprov till från The Rolling Stones nya album. Den här låten heter Mr. Charm.

Mr. Charm med The Rolling Stones. Gracie Abrams från Kalifornien är ute nu med sitt tredje studioalbum, och som fokusspår har man valt en låt som heter Good Reason. Och jag tror det är så ett gott skäl att välja just den låten. Riktigt bra tycker jag.

Good Reason med Gracie Abrams. Och nu blir det somrigt till max när vi släpper in reggae och faktiskt bingo också. Det är Norge som kommer in här i form av DJ Solberg och Maja. Anrättningen, den heter Reggae Bingo.

Reggae Bingo med DJ Solberg och Maja. Så ska vi introducera Roslagens spelmanslag som grundades för 5 år sedan av 2 lärare vid Roslagens kulturskola i Norrtälje. Det här spelmanslaget, de har idag drygt 40 musikanter och arbetar för att lyfta fram folkmusiktraditionen från Roslagen. Polska efter Johan Rydberg ska vi höra på, och Rydberg, det var en folkskollärare och spelman i Uppland i 1800-talets senare del.

polska efter Johan Rydberg med Roslagens spelmanslag. Så kommer tjejen som delvis delar namn med Elvis Presley, fast här är det förnamnet som är Presley och efternamnet är Hailey. Eller Hale kanske man ska uttala det. Och låten då? Jo, den heter Don't Be So Hard. Don't.

Presley Hale med Don't Be So Hard. Det brittiska pojkbandet December 10, de har just släppt sin nya singel Us Against the World. Bandet bildades för 5 månader sedan och ger sig nu ut på turné i Storbritannien, och i augusti kommer de också till Sverige.

December 10th med Us Against the World. Och apropå den låten så tycker jag att de knyckt en del från Cutting Crews stora hit från 1986, I Just Died in Your Arms, som är veckans gammelfärsking idag.

0: I Just Died in Your Arms med Cutting Crew, veckans gammelfärsking i programmet som heter Veckans Färskingar. Tack så mycket för lyssnandet. Åke Stentoft heter jag och ansvarig för den här sändningen det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Hej då!
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: meddelande. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

batteri fan rulla lej. Hon är fyllda 35, bom fadderi fadderulla lej. Men hon ser ut som 105, bom fadderi fadderulla lej.

Välkomna till Ny Klass System. Jag heter Kristina Enbeck och ansvarar för programmet. Ansvarig utgivare Majken Bergqvist. Lyssna på 103,7 Österåkers närradioförening. Och ikväll så kommer du få lyssna på lite blandade låtar med de väldigt kända klassiska låtar. Det är 10 stycken olika sådana som ni kommer att få höra. Jag tror att ni kommer känna igen alla och vilka som har gjort dem och sådär. Så ha en skön kväll i sommarnatten och lyssna på detta.

Vi behöver alla le. Färger gör oss gladare. Varje gång jag får

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av ett slag.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.